0: ką tu darysi, jeigu Anas abidvi už tavys sugalvos ištikėti?
1: Kuo aš darysiu?
0: Aha.
1: Atodos arabas.
0: Arabas. Nu,

Esu iš ten, kur mergužėlę žalioj lankoj sutikt gali, kur palei upę šieno kaugiai gali lik pat aušros numikt. Esu iš ten, kur žvaigždės lyja, rūpjūčio naktimis kapt, kapt. Kur po lietaus spalvota gyja gali lik pat dangaus surast. Esu iš ten, kur tėvo dalgis pavargė supas ant šakos, kur kasdieninis kaimo valgis ir šiltas rūpestis mamos. Esu iš ten, kur vario varpas velykoms prikelė laukus, kur visą dieną lydi darbas, o miegas trumpas, neramus. Esu iš ten, kur šypso saulė, iš ten, kur uždera linai, kur naktį vyšnio žiedas kleidžias, iš ten, kur kvepia jazminai. Esu iš ten, kur tarp šilojų užmigo upė kurtuva, iš ten, kur kaimo šunis loja, iš ten, iš kur ir Lietuva.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Lietuvos savivaldybės nuo šių metų Liepos 1 dienos galės, bet neprivalės nustatyti vienkartinę vietinę rinkliavą už savivaldybės lėšomis įrengtas kolumbariumo nišas. Tokį sprendimą vyriausybė priėmė penktadienį, įgyvendindama balandžio mėnesį Seimo priimtas žmonių palaikų laidojimo įstatymo pataisas. Pensijų priemokos gyventojams bus mokamos už einamąjį mėnesį, o ne praėjusi, kaip buvo iki šiol. Taip pat žmonės, kol sodra laukia jų stažų patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją. Seimas priėmė tai numatančias socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas šalpos pensijų įstatymo pataisas. Jos įsigalios nuo 2026 metų gruodžio 1 dienos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia konkursą Lietuvos komercijos atašė pareigoms Vokietijos sostinėje Berlyne užimti. Kaip pranešė ministerija, naujasis komercijos atašė bus atsakingas už Lietuvos ekonominės politikos įgyvendinimą eksporto, investicijų, atvykstamojo turizmo, inovacijų ir technologinio bendradarbiavimo politikos srityse. Izraelio kariuomenė pranešė, kad savo nustatytoje zonoje, saugumo zonoje, pietų Libane, nukovė 6 Hezbollah grupuotės narius. Šie esą kėlė pavojų kariams, tai buvo 2 atskiri incidentai. Iš tikrųjų, tarp Izraelio ir Irano remiamos Hezbollah grupuotės, Libane nuo praėjusio penktadienio galioja paliaubos. NATO pajėgų Europoje vado pavaduotojas pareiškė, kad tikisi, jog viršūnių susitikimas Turkijoje paskatins šalis nares daugiau išleisti gynybai, dar kartą patvirtins paramą Ukrainai ir pabrėš alijanso vienybę. Oro pajėgų maršalas su naujienų agentūra AP Londone kalbėjosi likus mažiau nei 2 savaitėms iki svarbaus Liepos 7-8 dienos Ankaroje vyksiančio viršūnių susitikimo, kuriame bus išbandyta 77 metų senumo alijanso sanglauda. Mianmaro valdžios institucijos penktadienį sudegino konfiskuotos narkotikus, kurių vertė skaičiuojama siekia 525 milijonus JAV dolerių, pranešė vidaus reikalų ministras dėl klestinčios nelegalių narkotikų priekybos šioje karo nuniokotoje šalyje, apkaltindamas sukilėlių grupuotes. Analitikai teigia, kad po 2021 metais įvykdyto ir pilietinį karą sukėlusio karinio perversmo susilpnėjusi valdžia leido visiems norintiesiems pasipelnyti iš neteisėtos prekybos narkotikais.
1: Sportas.
0: Eurolyga patvirtino kito sezono komandos sąrašą, o jame iš praėjusio sezono ekipų neliko Monako. Kitą sezoną Eurolygoje vėl rungtyniaus 20 komandų, o Monako ekipą pakeis Stambulo Bešiktaš. Turkijos klubui suteiktas 1 metų vardinis kvietimas, lygiai tokį patį gavo ir Paris Basketball.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, vėjas bus pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 28 iki 33 laipsnių, pajūryje bus 25-27 laipsniai šilumos.
1: Reklama. Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiuo metu Lietuvoje 7:06.
3: Akis yra ne tik labai svarbios suvokiant mūsų pantį pasaulį, bet ir itin jautrus organas. Net ir nedidelė akies trauma gali sukelti ilgalaikių pažeidimo. Apie tai, ką daryti įvykus akies traumai, komentuoja Benu vaistininkė Laura Mockutė.
4: Aktyvaus laisvalaikio ar sporto metu ir ypatingai vasarą ne visada pavyksta išvengti akies kažkokių sumušimų. Nedideli sumušimai tikrai gali būti lengvai gydami ir namuose ir jie praeina savaime, tačiau labai svarbu yra sekti, ar po traumos neatsiranda infekcija ar kiti simptomai, kurie gali signalizuoti apie rimtą traumą. Simptomai gali būti tokie kaip pakitęs regėjimas, nuolatinis akių skausmas, sumušimai ir kraujosruvos akių srityje. Na ir visai šiais atvejais būtina kreiptis į medikus tolimesniai apžiūrai. Pirmoji pagalba po akies sumušimo, tai pirmiausia, yra trumpas šaltis. Tai gali būti tiesiog iš šaldymo kameros išimta ir išvarų rankšluostį suvynioti šaldytų produktų pakuotę ar net specialus kažkoksai šaldymo paketėlis. Prie sumuštos akies reikėtų laikyti tokį šaltą kompresą maždaug kas porą valandų ir netrumpiau kaip 15-20 minučių. Na, o jau praėjus parai, tai yra 24 valandom po traumos, jau drąsiai galime naudoti ir šiltus kompresus, tai padės sumažinti kraujosruvas, dėl kurių aplink akį atsiranda mėlynės. Na ir labai svarbu atsiminti, kad priešingai nei į akį patekus svetimkūniui, įsipjovus ar įsidūrus į akį, negalima atplauti nei akies, nei akių vokų. Taip pat negalima patiems mėginti pašalinti įstrigusio svetimkūnio, o kol atvyks pagalba, akį reikėtų pridengti švariu audiniu ir tvarščiu ir stengtis nemirksėti.
3: Girdėjote Benu vaistininkės Lauros Mockutės komentarą.

Labas rytas, brangos radijos stoties pukas klausytojai, eteryje laida geros dienos, na, šeštadienio laida geros dienos su jumis sveikinasi linkėdama pačių gražiausių, maloniausių emocijų visą šį savaitgalį. Pasitinkame Birželio 27 dieną, šiandien 178 metų, diena 26 savaitės 6 diena, saulė šį rytą tekėjo 4 valandos 43 minutės, leisis lygiai 22 valandą, taigi diena truks 17 valandų, 17 minučių. Šiandien savo vardadienį mini Ema, Kirilas, Vladislovas, Gediminas, Norgailė ir Vladas. Minima šiandien tarptautinė žvejų diena, tarptautinė žvejų šventė. Kaip verslas žvejyba yra vienas sunkiausių ir pavojingiausių, todėl senovėje jam prašyta netgi dievų pagalbos. Antikos laikais graikų žvejus ir jūrininkus globodavo vandenų dievas Poseidonas romėnų. Kariškoms trireroms jūrų kautynėse padėdavęs Neptūnas krikščionybės laikais su vandenimi savo likimu. Susiejusių žmonių dangiškoji globa buvo pavesta apaštalui Petrui, taip pat šventiesiems Klemensui ir Mikalojui. Tarptautinė žvejų diena švenčiama nuo 1985 metų. Taip nutarus Romoje vykusioje žvejybos sureguliavimo ir plėtojimo konferencijoje. O ką sako istoriografiniai šaltiniai apie tolimų mūsų protėvių baltų genčių žmonių vandenų dievus bei ritualus? Didelių vandenų stichijos dievybė laikytas bangputys, vadintas dar ir vėjo pačiu. Prūsiškuose šaltiniuose minimas dievas Bardaitis arba Gardaitis, šis barzdočius globojas laivininkos žvejyba mūsų nelabai dosnios gamtos krašte kitados buvo svarbus pragyvenimo šaltinis, o žvejo sėkmė tokia permaininga, tad būta įvairiausių tikėjimų burtų prietarų skirtų pelnyti vandenų valdovo malonę. Žvejai išvesdavo žuvų neršto pradžią, pabaigą, šventė vykdavusi ant marių kranto. Senieji šventosios žvejai prisimena, kad žūklės sezono pradžia būdavo pažymima jūros magaryčiomis. Tai ankstyva pavasarį vykdavė įgulos susitikimai su laivo šeimininku. Štai žvejams būdingo šventės požymį turėjo ir garsiosios Jurginės Palangoje. Kad žvejyba būtų sėkminga, į koplytėlę ant Birutės kalno žvejai nunešdavo rūkytų žuvų ar kokį pinigėlį. Taip kaimuose tarp Jurbarko ir Smalininkų švesdavo žiobrines ir tam tinkami du laiko tarpsniai. Pirmasis pavasarį iki gegužės pradžios, antrasis prasideda Liepos pirmąją dieną ir tęsiasi netgi iki rugsėjo vidurio. Žiobrinių įdomumas, žuvų kepimas ant karklo iešmelių, susmeigtų aplink laužą. Žvejybos kasdienybė taip pat būdavo apipinta savitais papročiais, štai ruošinti žvejų į ežerą ar mares plaukti. Jo žmona po slenkščiu padėdavo tris pagalius, o jam išeinant pamėtydavo juos įkandin, kad sėkmė lydėtų. Kol žvejys negrįš, pirkios nešluodavo, antraip tinklai paliks kaip iššluoti. Žuklės dieną nieko neskolindavo kaimynams. Marios, na, išplaukus niekas nedrįsdavo dėvėti zuikinės kepurės ir kalboje zuikį minėti žuvis pabėgsiančios kaip tas ilgausis. Taigi štai tiek informacijos apie šią dieną, šiandien tarptautinė žvejų diena, beje šiandien minima ir Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrimo diena, bei mikro, mažo ir vidutinio dydžio įmonių diena. Taigi sveikinimai visiems švenčiantiems ir žvejams, na ir tiems taip pat klausytojams, kuriems ši diena ypatinga, galbūt švenčiat gimtadienį ar kitą gražią asmeninę šventę. Visiems geros sveikatos, geros nuotaikos, gražios vasaros.

0: Gero kelio.
1: Gero kelio visiems keliaujantiems linkime. Na ir tiems, kurie šiaip galbūt kažkur važiuojat, būkit saugus, būkit ramus. Na, keliai, jeigu nebūtų tų remontų, turbūt bent jau Kauno mieste tikrai daug remontų, tikiu, kad ir kitose miestuose turbūt vyksta remontai, įvairios permainos, tai būkim atsargus, ta prasme, kad žiūrėkime, kur važiuojam ir kaip važiuojam. O šiaip tai, jeigu pagal orų sąlygas sprendžiant, tai be abejo, kelio danga yra pakankamai karšta, bet tai netrukdo mums vairuoti. Būkime atsargus, būkime atidus už vairo, saugokime save ir kitus. Kągi termometrai rodo šį rytą, na, temperatūra yra pakankamai aukšta, jau net ir dabar štai Nidoje termometrai rodo 21 laipsnį Klaipėdoje, irgi ne ką vėsiau 20 laipsnių šilumos. Vilniuje 15 ir Alytuje. Kaune termometrai rodo 18 laipsnių, Utenoje 16 laipsnių, Panevėžyje 16, na, o Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. O jeigu šiaip nurodyti patį tarpsnį temperatūrų, tai nuo 15 iki 21 laipsnio šiuo metu temperatūra, na, ir turėtume pasidžiaugti tuo vėsiu rytu, nes žinant, kas laukia, tai turbūt reikėtų pasiruošti. Visgi sinoptikai sako, kad šiandien bus 33 laipsniai karščio vietomis. Tiesa, pajūriui galbūt šiuo atveju pasisekė, ten bus iki 27 laipsnių. Jeigu žvilgteltume į rytojų, tai jau oras kais iki 35 laipsnių vietomis, pajūryje irgi bus labai karšta, iki 29 laipsnių, na, o pirmadienis numatomas itin karštas. Ten temperatūra visoje Lietuvoje sieks nuo 32 iki 37 laipsnių karščio ir be abejo, šiek tiek jeigu vėliau žvelgiant, į antradienį ar tolimesnės dienas jau sinoptikai sako, kad galbūt ir lietaus, ir krušos sulauksime, visko dar bus. Tad pasidžiaukime gražių rytų, kol ramu, kol vėsu, o vėliau jau žiūrėsim. O kol vėsu, tai turbūt visai malonu būna ir pasimankštinti. Taigi pajudėkim šiek tiek, pajudinkim kaulus, pajudinkim rankas, kojas, na ir nuotaiką savo pakelsim ir rytas bus žvalesnis.
2: Geros dienos!

0: Na ir ryto mankštelę pradedam, bičiuliai. Gerai nusteikia visi, plačio šypsnos veiduose. Nepamirštam giliai kvepuoti.
1: Taip, išvarykime ryto tingulį visi kartu.
0: Taip, pasistengim. Na ir pradėkim nieko nelaukdami nuo galvos sukamų judesių. Pasukim galvo rateliu į vieną ir į kitą pusę. Puiku. Dabar viena ausim pabandykim pasiekti vieną petį. Kita ausimi kita. Na ir pabandykim atlošti galvą atgal. O dabar pabandykim smakru pasiekti krūtinę. Puiku, puiku. Atstatom galvą į savo vietą, kad viskas gerai būtų. Ir sukam pečius pirmin. Ir atgal. Pakartokim judesį kelis kartus. Puiku, dabar iškelkime rankas į viršų. Suspauskite kumščius. Ir pasukim riešus į vieną ir į kitą pusę. Gerai. Ir nuleidžiam rankas, papurtom. Jo, kaip ir kolegė sakė, tą ryto tingulį vejam lauk.
1: Taip.
0: Ir žinoma, bičiuliai gerai nusiteikę, dedame rankas ant klubų. Ir sukam juosmenį dideliu ratu. Čia ir lanka kažkas jau turi pas mus suka iš ryto. Puiko, taigi pasukim liemenį į vieną ir į kitą pusę. Puiko. Na, o dabar ištieskim rankas prieš save. Ir eidami aukštais žingsniais. Kareiviškai žingsneliais. Pabandykim vienu keliu pasiekti. Vieną delną, kitu keliu kitą. Jo, pažingsniuojam. Kas lėčiau, kas greičiau, kiekvienas pagal savo galimybes. Nepamirštam kvepuot svarbiausia niekada. Taigi rankos lieka savo pozicijoje. Viskas gerai. Ir keletą kartų pritupkim ir atsistokim. O dar kartelį galit. Puiku. O dabar sustojam, giliai įkvepiam ir iškvepiam. Aha, ir žinoma, pasiplojam vieni kitiems. Tie, kurie mankštinotės ir esat pasisėmę dabar energijos darbo dienai, nuotaikos puikios, tai kipkime į tolimesnius darbus.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 7:30, eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis portale diena.lt, kaip saugiai keliauti per karščius, savaitgalį prognozuojant itin didelę kaitrą, judu ragina vilniečius ir miesto svečius atsakingai planuoti keliones viešuoju transportu, rūpintis savo savijautą ir nepamiršti reguliariai gerti vandens. Planuojant keliones bus galima iš anksto matyti, kurioje viešojo transporto priemonėje veikia oro kondicionavimo sistema. Kokios gi rekomendacijos gerti vandenį reguliariai ir nelaukti, kol pajusite troškulį, jei įmanoma keliones planuoti ryte arba vakare, kai oro temperatūra yra žemesnė, laukiant viešojo transporto rinktis pavėsį, dėvėti lengvus šviesių spalvų drabužius ir galvos apdangalą, ypatinga dėmesį skirti vaikų, senjorų ir lėtinėmis ligomis sergančių žmonių savijautai, pajutos perkaitimo požymius, silpnumą, galvos svaigimą ir pykinimą. Kuo greičiau pereikite į vėsesnę vietą ir atsivėsinkite. Esant prastai savijautai, nedelsti ir kreiptis pagalbos į 112. Nors didžioji dalis sostinės autobusų ir troleibusų yra aprūpinti oro kondicionavimo sistemomis, jos įrengtos ne visose transporto priemonėse. Net ir ten, kur kondicionieriai veikia, karštomis dienomis vėsa gali būti juntama silpniau dėl dažno durų varstimo stotelės ir didelių keleivių srauto. Todėl keleiviams rekomenduojama su savimi turėti vandens ir jei yra galimybė rinktis transporto priemonės pažymėtas snaigės simbolio.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Europos gamyba iš Azijos į Klaipėdą, klausia Vakarų ekspresas. Europai ruošiantis susigražinti dalį į Azijos šalis iškeltų pramonės ir gamybos pajėgumų, tokia strategija gali suteikti papildomų galimybių Klaipėdos laisvai ekonominiai zonai. Manoma, kad ji turi rimtų pranašumų pritraukiant tokį potencialą. Šiuo metu Europos komisija rengia teisės aktų paketą, kuriuo bus skatinama gamyba Europos Sąjungoje. Tikimasi, kad kai kurios iš šių iniciatyvų bus priimtos jau kitais metais, o dalis finansavimo ateityje bus nukreipta produktams pagamintiems Europoje įsigyti. Manoma, kad tokie pokyčiai gali atverti naujų galimybių Lietuvos regionams, o ypač to

0: teritorijoms, kurios jau šiandien turi stiprią pramonės ir investicijų ekosistemą. Tam, kad ši galimybė būtų išnaudota, reikės ne tik verslo investicijų, bet ir aktyvaus valstybės savivaldos bei regionų bendradarbiavimo, todėl valstybės ir regionai turi ruoštis iš anksto. Apie šias tendencijas kalbėta Klaipėdos LEZ vykusioje diskusijoje.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Portalas lrytas.lt rašo, kad 600 kamerų stebės ar susimokėta už kelius sistema startuos jau po pusmečio. Elektroninė kelių rinkliavo sistema Vietol, anksčiau vadinta e-tolingu, kuri nuo kitų metų pakeis dabartinę vingiečių sistemą, nulems, jog vežėjai užnaudojimasi mokamais keliais atsiskaitys pagal faktiškai nuvažiuotą atstumą, skelbia valstybinių kelių operatorė Via Lietuva. Pasak bendrovės rinkliavą bus galima apskaičiuoti keliais būdais. Vežėjai galės naudotis mobiliaja programėle, transporto priemonėse įrengtais obu įrenginiais arba kitais integruotais sprendimais, o neturintieji išmaniojo telefono savitarnos portale galės įsigyti vienkartinį maršruto biletą.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
4: Informacija apie orus.
5: Na kągi, šiek tiek išsamiau pakalbėkime apie orus. Sinoptikai užsimena, kad šeštadienį tęsis kaitra ir jie dar taip pat sako, kad šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra kils iki 30 laipsnių. Jau 7 valandą ryto, kai kur temperatūra siekia 22 laipsnių šilumos, o vėsesni orai į Lietuvą atkeliaus tik nuo antradienio. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas apie pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra sieks 28-33 laipsnius, pajūryje bus 25-27 laipsniai. Specialistai rekomenduoja ypač saulės saugotis antroje dienos pusėje, tvanku turėtų būti ir naktį. Štai sekmadienis taip pat bus be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20 laipsnių, rytoj dieną 31-36 laipsniai, pajūryje bus 27-30 laipsnių. Pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija, vėjas. Pirmadienio naktį bus silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 18-23 laipsniai, o pirmadienio dieną bus 32-37 laipsniai karščio. Tiesa, pajūryje oras šils kais iki 30 laipsnių. Sinoptikų teigimu, vėsesni orai po pirmadienio į Lietuvą keliaus iš Lietuvos.

0: Boss.
1: Na, vis linkime visiems geros dienos, o ką astrologai sako, ar diena išties bus gera? Na, jie užsimena, kad šiandien bus palankus metas viešnagėms, tolimesniems kelionėms, taip pat turistiniams žygiams, patartina ilgiau į ugnį žiūrėti, jei yra galimybių prie laužo pastovėti. Tiesa, bus didesnė traumų tikimybė, ypač dėl kritimo iš aukščio ir neatsargaus naudojimuose aštriais įrankiais, degiomis medžiagomis. Iš penktadienio į šeštadienį sapnai buvo pranašiškai gerai, jei sapnas ryškus, jeigu matėte ugnį, griaustinį žaibą, jūsų laukia permainos gyvenime, jeigu skraidėte sapne, dangų, žvaigždės regėjote, išsipildys jūsų norai, jūsų laukia globa, apsauga. Tačiau blogai buvo regėti šventųjų paveikslus, jūsų laukia išbandymai, jeigu regėjote mėsą, kraują, ištiks liga, nelaimė, koridorius, mažas nedidelis kambarys ar patalpa, raktai, tai reiškia ligų. Kalėjimą. Jeigu gyvūnus matėte, tai pasiruoškite melui, apkalboms ar šmeištui. Blogi šios dienos ženklai, jei namuose kas savaime užsidegs, ar drabužis ant jūsų ims svilti. Jeigu išvysite juodus dūmus, jausite šalti be aiškios priežasties. Kokiegi geri ženklai, jei vėjas atvertų langus, duris, tai reiškia turtą, naujas pažintis, kraustimas į kitą gyvenamąją vietą. Na ir taip pat geras ženklas yra kaisti, vadinasi, esate saugomi aukštesnių jėgų. Žvilgtelkime į priekį. Sekmadienį patartinas ramus poilsis šeimos rate, palankus bus pilkai žalsvi, žydri tonai.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

Lieka vos 3 minutės iki 8 valandos žinių. Tarp Ukrainos ir Lenkijos kilus diplomatiniam konfliktui, Lietuvos prezidentas sako, kad sutiktų būti tarpininku jį užglaistant.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendrojo pelno 5,5% daugiau negu pernai tuo pat metu, kai jis buvo 267 milijonai eurų. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų nuostolingai 6. Pastarieji bendrai patyrė 2 milijonų 800 tūkstančių eurų nuostolį, skelbė Lietuvos bankas. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia konkursą Lietuvos komercijos atašė pareigoms Vokietijos sostinėje Berlyne užimti. Kaip pranešė ministerija, naujasis komercijos atašė bus atsakingas už Lietuvos ekonominės politikos įgyvendinimą, eksporto investicijų, atvykstamojo turizmo, inovacijų ir technologinio bendradarbiavimo politikos srityse. Tarp Ukrainos ir Lenkijos kilus diplomatiniam konfliktui, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sutiktų būti tarpininku jį užglaistant, jei šios valstybės išreikštų pageidavimą Lietuvos tarpininkavimui. Jis sakė šeštadienį vyksiantis į Šiaurės Lenkiją, Lenkijos prezidento Karolio Novrockio vasarvietę, kur turės progą šį klausimą aptarti ir neformulioje aplinkoje. Venesuela šią savaitę nusiaubusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius penktadienį išaugo iki 920, pareiškė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį. Naujausio žuvusiųjų skaičių specialistai nurodė per transliaciją transliuotame kreipimėsi. Anksčiau buvo skelbta, kad žuvo 589 žmonės. Mianmaro valdžios institucijos penktadienį sudegino konfiskuotus narkotikus, kurių vertė skaičiuojama siekia 525 milijonus JAV dolerių, pranešė vidaus reikalų ministras dėl klestinčios nelegalių narkotikų prekybos šioje karo nuniokotoje šalyje apkaltindamas sukilėlių grupuotės. Analitikai teigia, kad po 2021 metais įvykdyto ir pilietinį karą sukėlusio karinio perversmo, susilpnėjusi valdžia leido visiems norintiesiems pasipelnyti iš neteisėtos prekybos narkotikais. Vokietijos teismas penktadienį skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui, kuris 2024 metais visureigiu įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydamas 6 žmonės ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Magdeburgo teismas rytų Vokietijoje pripažino, kad 51 metų talebo įvykdyti nusikaltimai buvo ypatingo sunkumo. Šis sprendimas sumažina tikimybę, kad jis kada nors bus paleistas anksčiau laiko.
1: Sportas.
0: Vasaros perėjimo lango metu jau trimis naujokais pasipildęs Kauno Žalgirio futbolo klubas atsisveikino su Deiviu Ikauniku, su 32 metų puolėju iš Latvijos, sutartis nutraukta abipusiu sutarimu. Anot sinoptikų, šeštadienį bus mažai debesuota, temperatūra kils iki 30 laipsnių ir jau 7 valandą ryto, kai kur temperatūra siekia 22 laipsnius, vėsesni orai į Lietuvą atkeliaus tik nuo antradienio. Šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 28 iki 33 laipsnių karščio, pajūryje bus 25-27 laipsniai.
2: Fizinis aktyvumas teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Kaip saugiai maudytis sergant širdies ir kraujagyslių ligomis, klausykite Benu vaistininkės Jūratės Vaičiūnienės komentare.
3: Saugiai maudytis širdies ir kraujagyslių ligomis, iš tikrųjų tai nėra labai sudėtinga apsisaugoti, tiesiog jau būnant ant kranto reikėtų stengtis neperkaisti, būti gal daugiau pavėsėje, jeigu yra galimybė. Jeigu išeiname mes iš kažkokios pirties, tai leis kūnui atvėsti, kad nebūtų staigaus temperatūrų pokyčio, nes veikiant karštam orui, karštai temperatūrai, tai tiesiog tirštėjo kraujas ir didėjo priešulių susidarymo rizika. Žmogus prakaituodamas praranda elektrolitus. Dėl to gali būti, kad sveikam žmogui atrodo visiškai yra normalu ir nepavojinga. Sergant kraujagyslių ir širdies ligom gali netgi atnešti ir tokias būklės kaip mikroinfarktas ar netgi ir mirtis. Tai tiesiog neturėtų būti drastiškų temperatūros pokyčių, nes jie gali išprovokuoti ir širdies ritmo sutrikimus, bei netgi širdies sustojimą, nes tiesiog gaunasi staigus temperatūros pokytis ir gali sąlygoti širdies kraujagyslių spazmą.
2: Girdėjote Benu vaistininkės Jūratės Vaičiūnienės komentarą.

0: Реклама.
1: Inovatyvus indų plovikliai Economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Čia radio stotis Pūkas.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:12, eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnės portale diena.lt. Profesorė teigia, kad reikia ruoštis. Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto profesorė Inga Dailidienė įsitikinusi, gamta jau nebesugeba susidoroti su žmonijos daroma žala. Todėl jokių būdų negalime pamiršti klimato kaitos klausimo. Ši problema niekur nesitraukia, tai viso pasaulio reikalas. Ko nepavojingiausių klimato kaitos padarinių Uostamiestyje dirbanti mokslininkė laiko potvinius prie jų formavimosi labiausiai prisideda didėjantis kritulių kiekis ir kylantis vandens lygis. Į pavojaus zoną patenka ir Pamario kraštas. Čia vandens lygis per kelis pastaruosius dešimtmečius pakilo net 25 centimetrais, todėl tikėtini tik dar dažnesni potviniai. Pasak mokslininkės, pagrindinis kovos su potviniais būdas – apsauginiai pylimai. Dailidienė įžvelgia tokių pylimų poreikį ir Klaipėdoje. Labai reikia apsauginių pylimų prie Dangės upės ir mažojo kaimelio teritorijų. Nes tai yra potvinio riziko zonos. Prieš 20-30 metų neįvertinome šios dedamosios ir čia buvo pradėti statyti namai. Buvo manoma, kad vieną kartą per šimtmetį kils potviniai, o dabar potviniai tikėtini kas dešimtmetį ir daug galingesni, teigia tyrėja. Mokslininkės teigimu didžiausia globali problema yra ta, kad 2024 metais buvo viršyta 1,5 laipsnio kartelė, lyginant vidutinę pasaulinę temperatūrą su pramonės perversmo laikotarpiu 19 amžiuje. Nors gali atrodyti, kad tai nėra esminis pokytis, mokslininkė mano priešingai. Šiuo metu vidutinė žemės paviršiaus temperatūra yra apie 15 laipsnių, o per ledinmetį, kai Šiaurės Europą dengia kelių kilometrų storio ledo danga, jis siekia 11-12 laipsnių. Taigi galima įsivaizduoti, kas nutinka, kai globali temperatūra pakyla vos keliais laipsniais. Pasak tyrėjos, žmonija peržengė pavojingą ribą, todėl įvairių ekstremalių reiškinių tik daugės. Ryškiausiai padariniai bus juntami Šiaurės pusrutulyje, kadangi šioje pasaulio dalyje yra daug žemynų, kurie šyla greičiau.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: horoskopai.
1: Na, o dabar laikas išgirsti horoskopus 12 zodiako ženklų. Pradėsime nuo avinų. Saugokitės, kad neatsidurtumėte už borto net pažįstamose vandenyse šį vakar. Jūsų nuotykių troškimas gali atvesti jūs į netinkamą vietą netinkamu laiku. Jei negalite būti geras, bent jau būkite atsargus. Jautis. Daugiau optimizmo, depresija tik ir laukia, kada nustosite didžiuoti savimi ir savo darbais. Sunkiai dirbote visą savaitę, o dabar trokštate poilsio. Dviniai, laukite bandymų išmušti jūs iš tiesaus kelio. Nieku būdu neišleiskite iš akių tikslo, tada atlygio ilgai laukti neteks, mandagiai atsisakykite išlaidų, kurios nėra investicijos. Vėžys, jaučiatės saugus, esate patenkinti savimi ir pasauliu. Energija ir gera nuotaika liejasi per kraštus. Primiktinai rekomenduotinas kolektyvinis darbas ir poilsis. Kasgi laukia liūtų? Didelė tikimybė, kad šiandien pražiopsosite kažką tikrai svarbaus. Nebūkite pernelyg griežti sau. Ir senam žvirbliui pasitaiko. Žiūrėkite, ką valgote, ką geriate, daugiau nebūtinai reiškia geriau. Kasgi laukia mergelių. Lengvai bendrausite su pačiais įvairiausiais žmonėmis, nepriklausomai nuo rasės, amžiaus, lyties ar religijos. Net kalbos barjeras bus nekliūtis. Atmeskite visas iš ankstines nuostatas, atverkite širdį pasauliui. Svarstyklės. Šiandien svarstyklės valdo chaosas. Kad ir kaip būtų keista, tai tik padės jums susikaupti ir kietai, kabutėse, organizuoti savo darbus ir laiką. Svarbiausia laiku ir ryštingai atsikratyti šiukšlių arba šiaip nebereikalingų daiktų. Skorpionas. Jei teks derėtis, tvirtai laikykite savo nuomonės. Patekus į keblę padėtį, verčiau pulti neįteisintis ar atsiprašinėti. Saugokite reputaciją, apie jūs gali būti paskleisti nemalonūs gandai. Šauliai, aplinkybės verčia jūs būti tarpininku arba taikdariu. Naudokitės savo nebejotiną įtaką žmonėms, tik labai pasistenkite nestoti į vieną kurią nors pusę. O žeragis, būkite pasiruošę šiandien lipti į sceną, tekstą kartoti jau nebe laikas. Arba atsimenate, arba ne. Jei ketinate improvizuoti, būkite tikri, kad partneriai jūs palaikys. Apskritai, naudokitės patikrintomis priemonėmis. Iš naujų grūdų šiandien pyrago neiškepsi. Vandenis. Laikas baigti svarbiausius savaitės darbus. Tai gali būti ne taip paprasta, ypač jei užduotis nemiela. Vis dėlto pasistenkite susikaupti, kiekvienas jūsų žingsnis stebimas ir kritiškai vertinamas. Na ir liko informacija skirta žuvims. Kodėl jūs visada sužinote viską paskutinis? Šiandien vėl pražiopsojote kažką svarbaus. Net jei turėsite dar vieną galimybę, tai jau nebus visai tas pats. Labai naudinga žinia gali atnešti vaikas ar senyvas žmogus.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Jonai?
4: Mhm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
6: Čika.
7: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
8: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
7: Girdėjote reklamą.
0: Geros dienos.
1: Lietuvoje 8:23, jau dera agurkai, tad reikėtų pasidomėti, kuogi jie naudingi mūsų organizmui. Agurkuose yra 95-96% vandens, 0,7% baltymų, 2,5% cukraus, taip pat mineralinių druskų, vitaminų C, B1, B2, P, A, jodo, kalio, kalcio, geležies, fosforo, magnio, cinko ir natrio. Taip pat agurkai turi mažai kalorijų, 100 gramų agurkų yra tik 15 kalorijų. Šiose daržovėse esanti rūgštis neleidžia angliavandeniams virsti riebalais, todėl agurkus turėtų rinkti žmonės, kurie nori numesti svorio. Savo naudingumo agurkai išsiskiria iš kitų daržovių vien tuo, kad 95-96% jų sudaro vanduo, todėl jie teigiamai veikia virškinimą, stimuliuoja medžiagų apykaitą, normalizuoja druskos ir vandens pusiausvyrą, veikia kaip šlapimą varanti priemonė. Agurkai naudingi norint numesti svorio, nes mažai kaloringi. Savyje turi mažai cukraus, todėl tinka sergantiesiems cukriniu diabetu. Šviežių agurkų galima valgyti tiek, kiek nori. Jie puikiai valo organizmą, padeda pasisavinti gyvulinius baltymus bei pasišalinti toksinėms medžiagoms. Atlikti tyrimai dar taip pat rodo, kad agurkai mažina aukštą kūno temperatūrą, jie naudingi sergant skrandžio ligomis, dantenų ligomis, ramina nervus, mažina galvos skausmą. Tai reikia ant kaktos uždėti ir palaikyti žalių agurkų žievelių, teigiamai tai paveiks jūsų organizmą, na, ir labiausiai veikimą įtako šviežio agurko aromatas, turintiems spuoguotą veido odą, taip pat patartina gerti agurkų sultis, jomis galima valyti veido odą. Oda minkštėja, šviesėja, atsigauna ir susitraukia odos poros.
2: Pusryčių receptas.
1: Pasigaminkime kartu avokadų ir agurkų salotas su linais. Mums reikės 2 agurkų, 1 didelio gerai sunokusio avokado, 4 salotų lapų, 1/2 citrinos sulčių, reikės 20 gramų smulkiai sukapotų krapų, 1 arbatinio šaukštelio druskos, 2 gramų šviežiai maltų juodųjų pipirų, 1 šaukštelio linų semenų ir linų semenų aliejaus 2 valgomųjų šaukštų. Reikės, na, patariama naudoti šalto spaudimo linų semenų aliejų. Kaipgi gaminti? Agurkus supjaustykite griežinėliais ir sudėkite į salotinę. Iškaulinkite avokadą, šaukštų išimkite jį iš žievės ir supjaustykite kubeliais. Supjaustykite arba smulkiai suplėšykite salotų lapus. Daržovės sumaišykite, užpilkite citrinos sultimis, linų semenų aliejumi, šiek tiek pipirų nepamirškite įberti. Įdedame krapus ir linų sėmenis. Viską gerai išmaišome ir skanaujame. Taigi dar kartelį pakartosiu, kad avokado ir agurkų salotoms su linais mums reikės 2 agurkų, 1 gerai sunokusio didelio avokado, 2 salotų lapų, 1/2 citrinos sulčių, šiek tiek smulkiai sukapotų krapų, 1 arbatinio šaukštelio druskos, 1/2 šaukštelio šviežiai maltų juodųjų pipirų, taip pat reikia 1 šaukštelio linų semenų ir reikės linų sėmenų aliejaus. 2 valgomųjų šaukštų patartina rinktis šalto spaudimo linų sėmenų aliejų. Skanaus!

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Lietuvoje lygiai 8 valandos 30 minučių, pradedame šeštadienio radio turgelį, jau laukiame jūsų skambučio su skelbimais, telefono numeriu 0904500005, galite pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų 0904500005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas.
0: Taip.
1: Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemės su tvenkiu, ne apie 20 sarų yra miškelis, nedidelis, 2, 3 ar 4, šalia vieškelis, elektra, tvenkinys yra įžuvintas, šalia tvenkinio yra upelis teka, yra užtvanka padaryta, nuo užtvankas galima išplaukti ir į ežerą už 100 metrų, ir ežeras. Taip pat turim parduoti dar lapočių mišką, su žemė parduodam, yra prie kitą ežerą, apie 7 metrų. Ribojasi su ežeru, daug hektarų, 28 ar yra. Dar turim parduoti T25 traktoriuką. 94 metų laidos, 2400 valandų, parduodam su padargais arba be jų, arba padargus atskirai. Vokiška šienapvė, bulvekas yra, plūgas dar. Malkams pervežti vienašias traktorinės priekabas rėmas yra. Turim dar automobilinį tentą parduoti ilgas. Ilgas yra apie 13,5 metrą, 2,5 pločio. Ir turim parduoti žalės bulvenojų smulkintuvas ir 1,2 metrą ilgia, kvočia užima, nu, geriausiai tinka prie mažų traktoriukų, prie japoniškų. Dar turim parduoti bulvių tarkavimą mašiną, yra trifazė, stipri mašina yra, tarybinė laikų nesurudysi, prižiūrėta. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 9 9 7 2. Ačiū iš plytų skelbimą, iki malonaus.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Liudo telefono numeris yra 06 13 1 9 9 7 2. Kas dabar mums skambina? Labas rytas.
2: Labas rytas, Julius iš Prienų rajono.
0: Taip.
2: Parduodu elektrinį galastuvą, įvaisiu įvairius antikvarinius daiktus, kloną nugriuvimui, geros statybinės medžiagos, elektrinė siuvimo mašina, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinius akmenis. Mano telefonas 06 75 84 2 2 9. Ačiū, garo savaitgalio.
0: Dėkojame joms, linkime, kad jūsų skelbimas būtų išgirstas.

0: Juliaus iš Prienų rajono telefono numeris 06 75 84 229. Labas rytas.
1: Rytas, Šiauliai.
0: Taip.
1: Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų, žemės freza, akėčios, elektros stotelės, benzininį Honda variklį, žolė apjuos benzininį Honda variklį, automobilį UAS 3303, platformai tentas, tepalas siurblys anša 50, priekaba darbams miške, savos gamybos lengvųjų automobilių priekabos dokumentus. Mano numeris 06741856. Ačiū, gero savaitgalio.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Šiaulių telefono numeris 06 74 185 46. Labas rytas.
2: Labas rytas, skambinu iš Babtų.
0: Taip.
2: Turiu parduoti labai gražų gaidį, jam bus metai rūpjūčio mėnesį. Jeigu kam prireiks, tai mano telefonas 06 03 91 149. Dėkoju.
0: Ačiū Jums, sėkmės palinkėsime. Klausytojos iš Babtų telefono numeris 06 03 91 149.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Žemaitis.
0: Taip, malonu, klausom.
1: Aš gavau traktorininko darbą ir pageidatant su rusiškas traktorės kastor šiūrį. Tačiūrį, spendėčiūrį, daug metų išdirbis, aš su Bilarus esam, tasi visokias. Ir telipo numeris 06 85 83 20.
0: Ačiū Jums, linkim geros dienos, klausytojo iš Žemaitijos. Telefono numeris 06 81 85 83 1. Labas rytas.
2: Labas rytas, Jonas.
0: Taip.
2: Išpardavau ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius, grūdų sandėliaus, ventiliatorius kalvė žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldymui. Degalams 8 tonų cisterna su pilstimo kolonėlė. Ir dar yra 2 cm storio, 6 metrų ilgio, apie 3 kubus lentų. Labai pigiai atiduosiu. Telefonas 0620-3294. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sulaukti daug, daug skambučių. Mūsų klausytojas Jonas iš Molėtų paskelbė savo skelbimą, su juo susisieksite telefono numeriu 06 20 322 94.
3: Radio Turgelis.
4: Perku.
5: Parduodu.
4: Dovanoju.
5: Atiduodu.
3: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
6: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
7: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 06 87 38 636 arba levandūūkis.lt.
8: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
3: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelioniai. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
9: Girdėjote reklamą.

Primename, kad eteryje tęsiasi radio turgelis, laukiame jūsų skambučių su skelbimais telefono numeriu 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Alytaus rajono, parduoda Peršeronų veislę arklį. Ir mano telefono numeris 06 17 57 4 4 4.
0: Dėkojame Jums, gražaus savaitgalio. Linkime klausytojos iš Alytaus rajono telefono numeris 06 17 57 4 4 4.

0: Tariam dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbti noriu. Tvarkingas vyras, skaldo malką, suveža į vietą, jauna žolė, kerpa gyvatvorę. Ir arba kiti pavieniai ir nedieniai darbai. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone Plikiai. Kaina sutartinė nedidelė. Ir superku senus automobilius. Klaipėdos apskritį, viskas Klaipėdos apskritį. Ir telefonas bus 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Vytauto iš Klaipėdos telefono numeris 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Vienas iš babtų.
0: Taip.
1: Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų gyvenamo ploto su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams nei projekto, nei leidimo statyti nereikia. Atvežam, pastatom ir naudojatės. Parduodu sausas, skaldytas įvairių rūšių malkas. Parduodu įvairių rūšių grūdus, tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, žirniai. Parduodu 6 hektarus miško su žeme arba įsikirtimui. Parduodamas kombainas John Deere 1188. Teiraukitės telefonu 06 98 75 205. Ačiū, sudie.
0: Ačiū Jums, jaukaus savaitgalio linkime Nikodemui. Nikodemo telefono numeris 06 98 75 205.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, atsiprašau. Skambina Ulutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pasiūlyti sodybai aptverti, papuošti, sodybai papuošti žmogaus dydžio pinokį labai gražų. Jisai kainuos 30 eurų ir dar yra truputį mažesnis, šitą mažesnį padovanosiu. Turiu tinklą, žilkinis mėgstas mažais langeliais aptverti sodybai. Jo aukštis 7 metrai, ilgis 15 metrų. Dar turiu labai gražų pinigų medį, labai gerai veda pinigus. Ir mano telefonas 068-37-37-15, dėkoju.
0: Dėkojame Jums, gražaus jaukaus savaitgalio linkime. Unutė iš Kauno paskelbė savo skelbimą, su jie susisieksite telefono numeriu 06-83-73-715.
2: Reklama. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00-662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00-662.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
2: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06-02-886-88. Kartojame. 06-02-886-88.
5: Girdėjote reklamą.

0: Tęsime radio turgelį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia klausytoja iš Kauno.
0: Taip.
1: Noriu paprašyti paskelbti galiu skelbimuką.
0: Taip.
1: Parduodamas Kaune dviejų kambarių butas su žeme. Žemės apie du arus nesiekia. Na ir skambinti norintiems telefoniuku 06-86-50-895. Dar noriu pasakyti, kad būtas randasi Vilijampolės rajone, geroje vietoje. Ačiū labai.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Priminsime klausytojos iš Kauno telefono numerį 06-86-50-895.

0: Labas rytas.
1: Labas, Rimai, tai trukdo.
0: Taip, pausam.
1: Parduodam prie Klaipėdos namą mūrinį. Ir garažas, šiltnamis, pirtelį. Ir prie Jakų, netoli, 5 kilometrai nuo Klaipėdos.
0: Taip.
1: Nebrangiai norim parduoti. Norim pirkti Klaipėdoje bendrabutį, kambarį vieną kambarį būtų pasiūlyti. Ir per garžduos parduodam sodą su nameliu. Turim sodą. Tiek kas nori garžduose parduoti. Mūsų telefonas yra 06 12 35 88 86. Ir dar kaime parduodam prie Platelių sodybą, jie kas nori pirkti. Ir tenkinys, ir pusantrą hektarą žemės, pusantrinis namas, netoli Platelių, Plungės rajone.
0: No,
1: mūsų tokus skambinu telefonu, gerai. Ačiū.
0: Dėkojame Jums, geros dienos linkime klausytojo iš Žemaitijos telefono numeris 06 12 35 88 86.
2: Geros dienos.

Jau po 3 minučių girdėsite 9 valandos žinias. Suomijos gynybos pramonės bendrovė Lietuvai planuojant įsigyti 936 ratinius šarvuočius pradeda derybas dėl technologijų perdavimo ir vietinės gamybos Lietuvoje.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Po kelerius metus sutrukusio darbo, plataus ir nuosaklaus derinimo su visuomenė, savivaldybė, bendruomenėmis bei valstybės institucijomis baigta rengti Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema. Šiuo metu dokumentas yra baigiamajame specialiojo teritorijų planavimo dokumento derinimo etape, po to jis bus teikiamas tvirtinti vyriausybė ir rašoma kultūros ministerijos pranešime. Tarp Ukrainos ir Lenkijos kilus diplomatiniam konfliktui prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sutiktų būti tarpininku jį užglaistant, jei šios valstybės išreikštų pageidavimą Lietuvos tarpininkavimui. Jis sakė šeštadienį vykstantis į Šiaurės Lenkiją, Lenkijos prezidento Karolio Navrockio vasarvietę, kur turės progą šį klausimą aptarti ir neformulioje aplinkoje. Suomijos gynybos pramonės bendrovė Patria Lietuvai planuojant įsigyti 936 Patria 6x6 ratinius šarvuočius pradeda dėrybas dėl technologijų perdavimo ir vietinės gamybos Lietuvoje. Bendrovė pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą su Lietuvoje veikiančia gynybos pramonės įmone. Skelbiama, kad memorandumas inicijuos detales dėrybas dėl pramoninio bendradarbiavimo apimančio vietinė gamyba, technologijų perdavimą bei darbuotojų kvalifikacijos stiprinimą. Patria taip pat ketina Lietuvoje kurti platesnį ilgalaikių partnerių tinklą. Venezuela šią savaitę nusiaubusių dviejų galingų žemės drebėjimų aukų skaičius penktadienį išaugo iki 920, pareiškė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venezuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį. Naujausia žuvusių skaičių specialistai nurodė per televiziją transliuotame kreipimąsi. Anksčiau buvo skelbta, kad žuvo 589 žmonės. Libanas, Izraelis ir Jungtinės Amerikos valstijos penktadienį Vašingtone pasirašė trišalį susitarimą, kurio pagrindu siekiama sudaryti sąlygas taikos sutarčiai tarp dviejų ilgalaikių priešininkių artimuosiuose rytuose. Susitarimas, kurio detalės neskelbiamos, buvo pasiektas po 5 derybų turų Vašingtone. Derybų tikslas – užbaigti dešimtmečius trukusius priešiškus santykius ir kelias savaitės trukusias kautynės Libano pietuose tarp Izraelio ir Hezbollah. Grupuotės. Popiežius Leonas 14-asis penktadienį Vatikane priimdamas kardinolus iš viso pasaulio pareiškė, kad žmonės turėtų spręsti konfliktus kaip žmonės, o ne kaip žvėrys. Uždaras susirinkimas vadinamas konsistorija baigsis šeštadienį, jo metu ketinama aptarti įvairius pasaulinius iššūkius, su kuriais susiduria katalikų bažnyčia. Renginys prasidėjo Šventojo Petro bazilikoje mišiomis, kurioms vadovavo JAV gimęs popiežius Leonas 14-asis. Sportas. Gargždų krepšinio klubo trenerių štabas išlaiko svarbią patirties dalį. Vidas Ginevičius ir toliau darbuosis komandoje. Patyręs specialistas lieka trenerio asistento pozicijoje ir talkins naujajam ekipos vyriausiajam treneriui Pauliui Malašauskui. Praėjusiame sezone į Gargždus atvykęs Ginevičius prisidėjo prie komandos pasiruošimo debiutui Lietuvos krepšinio lygoje. Buvęs ilgametis krepšininkas ir 5 kart LKL čempionas į klubą atsinešė sukauptą aukščiausio lygio patirtį tiek aikštelėje, tiek trenerio darbe. Prieš atvykdamas į Gargždus, specialistas 2 sezonus dirbo Klaipėdos Neptūno trenerių štabe, kur jam taip pat teko laikinai perimti vyriausiojo trenerio pareigas.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, vėjas bus pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 28 iki 33 laipsnių karščio, pajūryje tuo tarpu bus 25-27 laipsniai.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.
3: Vasaros metu, kai saulės išsilgė mėgojame skaitra, dažnai pamirštame deramai saugotis ir patiriame odos nudegimus, kuriuos vėliau gydome ir prižiūrime įvairiomis priemonėmis. Apie tai, kokiamis priemonėmis odos nudegimus saulėje siūlo gydyti ir kaip prižiūrėti nudegusią odą, vaistinių tinklo Kamelija konsultantės Astos Balkytės komentare.
4: Pirmiausia, žinoma, jeigu jau taip nutiko, kad žmogus nudegė saulėje, tai tie nudegimai gali būti šiek tiek lengvesni ir sunkesni. Tuos lengvesnius įprastus nudegimus, kai oda yra patinusi, paraudusi, perštinti, bet nėra atsivėrusi jokių žaizdų, geriausia tiesiog apsilankyti vaistinę ir išsirinkti kažkurį iš specialių gėlių arba losijonų, kurie yra skirti būtent po deginimosi saulės. Dažniausiai jie yra labai lengvos tekstūros, į sudėtį įeina daug alijošiaus ekstraktų, pantenolio veikliosios medžiagos. Taip pat svarbiausia, kad jis nebūtų riebus. Jeigu taip nutiko, kad žmogus nudegė šiek tiek stipriau, atsivėrė pūslės, šiek tiek jau bėga skystis iš pūslių, yra ypatingi skausmai kažkokie, tada reikėtų rinktis specialias priemonės, kurios tiktų jau ir žaizdų priežiūrai, nes svarbu yra išvengti infekcijos, bei kuo greičiau išgydyti žaizdeles, kad neliktų nei randų, nei kažkokių tolimesnių pasekmių. Tam galima surasti specialių purškiamų ir tepamų hidrokoloidinių gelių. Hidrokoloidas uždeda lengvą plėvelę ir geliukas neleidžia ten patekti bakterijoms, skatina žaizdos gyjimą bei sugeria, jeigu bėga į žaizdelių limfą ir žmogus nejaučia tokio stipraus diskomforto. Abiem atvejais, jeigu nudegimas yra tiek švelnesnis, tiek stipresnis, pirmiausia pagalba visada ieškoti vaistinėje purškiamų putų, kurių sudėtyje yra pantenolio. Tuomet žmogus išsipurškia visą pažįstą odos plotą ir neliečia pirštais tų vietų, tiesiog niekaip neįnešdamas nei infekcijos, nei nesukeldamas odai diskomforto spaudimo ar trinimo. Taip pat be viso šito nepamiršti gerti daug skysčių, vandens žinoma, ir kartu prižiūrėti atstatyti elektrolitų balansą, kadangi žmonės daug prakaituoja, praranda kalį, magnį, kitas reikalingas druskas.
3: Girdėjote vaistinių tinklo Kamelija konsultantės Astos Balkytės komentarą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Lietuvoje 9:14, eteryje tęsiame laidą Geros dienos ir radio turgelį. Jeigu norite paskelbti skelbimą, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų, skambinkite 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia paskambinu klausytoje iš Palangos. Klausytoje iš Palangos parduoda naują vokišką elektrinį paspirtuką, naują vokišką suaugusiam ir paauglius lankstamą dviratį, naują vokišką puodą, naują mikrobangų krosnelę vokišką ir naują lenkišką vyrišką dviratį. Telefonas 06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Dėkojame, linkime sėkmės, priminsime klausytojos telefono numerį 06-787-3580.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizoriais. Televizorių taisomas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkis siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Roberto iš Kauno telefono numeris 060 83 01 34.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
2: Reklama.
6: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 12 345. Kartoju telefoną 06 42 12 345.
7: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
6: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
8: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
9: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15 651 ir mes atvyksime.
8: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
10: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto, miesto centre.
7: Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Tęsame radio turgelį. Labas rytas.
1: Labas rytas. O Ukmergė trukdo.
0: Taip.
1: Parduodu du vištų plėšimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas salos gamybos. Naujas. Taip pat autoklava. Rusų gamybos sudėdama dviratį. Bičių avilis ir bičių spiečių. O 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Taip pat parduodu nebrangiai šuns būdą. Dovanoju statybinį laužą. Ukmergė 066-75-12-18. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Dėkojame Jums. Sėkmės palinkėsime klausytojos iš Ukmergės telefono numeris 066-75-1218. Labas rytas.
2: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus skambina.
0: Taip.
2: Dirbame toliau šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptvėrimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Kardų lankstymas žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galim padaryti perimą vandens metalinį šūnio dangtį, nudažyti norimą jums spalvą. Galima su volu, galima be volo. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio šešlikinę, storomis sienelėmis, bus ilgą laiką tarnausiums. Galiu padaryti nerudėjančio plino grotelės kepsnėms kepti su rankinėlėmis. Taip pat atvažiavę į jūsų vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat benzininė poliakalė galime sukalti kulus aptvarams, jei reikia aptverti ir aptvarus. Čia šitie darbai daugiau dirbami pas ūkininkus. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams važiuojame ir toliau į Kauną, į Vilnių. Smulkesnė informacija bus telefonu, patarsim, kokios medžiagos tinkamesnės, kur galima pigiau nupirkti, reiks nupirkti ir atvešim į vietą. Ir mano telefonai bus 06-84-566-00 ir antras telefonas bus 06-00-274-11. Ačiū, nebūkite ilgiai ant saulės, iki.
0: Ačiū Jums, linkime ir Jums saugių darbų, saugių vasaros dienų. Na, o Rolando telefono numerius priminsime abu 06-84-5-6-6-0-0, antrasis telefono numeris 06-00-27-4-1-1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Kaunas, trukdo jumis. Norėčiau išsinuomoti lauko stalažą. 8 kojas, 7 praliotai. Telefono numeris 06 05 50904. Aleksote.
0: Ačiū Jums, geros dienos linkim. Klausytojo iš Kauno telefono numeris 06 05 50904.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitijo.
0: Taip.
1: Tai parduodu dviejų ašių traktorinį priekabą, savivartį. Verčiai 3,5 kėblų ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Bendra masė 16 tonų. Nu, gali daugiau pavežti. Padangas aukštų spaudimų su ciraidį išmatavimą 195, 75 ir 16. Moskvičiaus lingis 2 vienetai komplekte. Volgos 24 lingį 1 komplekte. Ir visureigis Hyundai Santa Fe. 2020 dizelis mechaninį pavarų dėžė. Mano telefonas būtų 0646171192. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
0: Dėkojame jums, linkime sėkmės. Antano iš Žemaitijos telefono numeris 0646171192.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Pensijų priemokos gyventojams bus mokamos už einamą į mėnesį, o ne praėjusi, kaip buvo iki šiol. Taip pat žmonės, kol sodra laukia jų stažų patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios ar šalpos našlaičių pensiją. Seimas priėmė tai numatančias socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtas šalpos pensijų įstatymo pataisas. Jos įsigalios nuo 2026 metų gruodžio pirmosios dienos. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė lengvinantį galimybę siuntimą valstybės apmokamoms paslaugoms užduoti ir pamokamos gydytojo konsultacijos. Vis tik kiti piktinosi, ar taip dar labiau nesukuriama nelygybė ir labiau pasiturintiems atveriama galimybė greičiau patekti pas gydytojus. Ministerija ką tik pranešė, kad nuo Liepos pirmosios dienos Lietuvos nacionalinės sveikatos apsaugos įstaigos gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti. Libanas, Izraelis ir Jungtinės Amerikos valstijos penktadienį Vašingtone pasirašė trišalį susitarimą, kurio pagrindu siekiama sudaryti sąlygas taikos sutarčiai tarp dviejų ilgalaikių priešininkų artimuosiuose rytuose. Susitarimas, kurio detalės neskelbiamos, buvo pasiektas po 5 derybų turų Vašingtone. Derybų tikslas – užbaigti dešimtmečius trukusius priešiškus santykius ir kelias savaitės trukusias kautynės Libano pietuose tarp Izraelio ir Hezbollah grupuoti. JAV pajėgos atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radarų punktus, o Iranas pranešė apie atsakomą į smūgį JAV objektams Persijos įlankos regione. JAV centrinė vadovybė teigia, kad tai buvo atsakas į Irano ataką ketvirtadienį prieš krovininį laiką laivą plaukusi per Hormūzo sąsiaurį. JAV viceprezidentas po amerikiečių atakos perspėjo Iraną, kad į smurtą Vašingtonas atsakys smurtu. Kylant į įtampą kelia klausimų, ar pavyks išlaikyti Hormūzo sąsiaurį atvirą.
1: Sportas.
0: Tomas Balčėtis pranešė, kad jo etapas Kauno Žalgiryje jau baigtas, jis truko metus. Primename, kad prieš tai Balčėtis 12 metų praleido Denverio Nuggets gretose ir tapo Nacionalinės krepšinio asociacijos čempionu. Pasak sinoptikų, šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 28 iki 33 laipsnių, pajūryje bus 25-27 laipsniai šilumos.
2: Prasidėjus maudymosi sezonui, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro specialistai primena, dabar pats laikas pasirūpinti paplūdimiais, maudyklomis ir šachtinių šulinių vandeniu. Plačiau apie tai užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gydytojos epidemiologės Aušros Bartulienės komentare.
3: Lietuvoje nėra užregistruojama didelių per vandenį išplitusių užkrečiamųjų ligų protrūkių, tačiau atėjus vasarai prasidėjus maudymų sezonui rizika užsikrėsti ir susirgti per vandenį plintančiomis ligomis padidėja. Ligų sukėlėjai žmogaus organizmą patenka per burną maudantis, geriant vandenį ar jį naudojant rankų, vaisių ar daržovių plovimui. Žmogus gali užsikrėsti įvairiomis užkrečiamosiomis ligomis, tačiau dažniausiai tai būna ūminės žarnyno infekcijos, kurios pasireiškia pilvo skausmais, viduriavimu, odos bėrimais. Atvirų telkinių vanduo labiausiai būna užterštas pavasarį, kai nutirpsta sniegas, arba po liūčių, kai ant kranto esančio šiukšlės ar kiti teršalai patenka į vandenį. Smarkiai užterštas vanduo negali savaime apsivalyti, todėl įšilusiame užterštame vandenyje susidaro palankios sąlygoms

0: bakterijoms, virusams, parazitams įvairiems ir mėlių kiaušinėliams išsilaikyti ilgą laiką gyvybingiems. Todėl yra labai svarbu pavasarį sutvarkyti ežerų, upių, tvenkinių bei kitų atvirų vandens telkinių pakrantes, jų neteršti žmonių bei gyvūnų išmatomis, šiukšlėmis ar kitomis atliekomis. Maudymosi sezono metu po stiprių liūčių reikėtų bent parą nesimaudyti atviruose vandens telkiniuose. Maudantis stengtis, kad vanduo nepatektų į burną. Taip pat neplauti daržovių, vaisių ar indų vandeniu iš atvirų vandens telkinių ir tam geriausia naudoti švarų geriamąjį vandenį. Taip pat nesimaudyti ir nežinomose vandens telkiniuose. Ir taip pat neužmiršti ir savo kiemuose esančių šachtinių šulinių. Jų aplinką taip pat reikia sutvarkyti, pašalinti visus galimus taršos šaltinius ir aišku reguliariai šachtinių šulinių vandenį mikrobiologiškai išsityrti.
1: Girdėjote užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gydytojos epidemiologės Aušros Bartulienės komentarą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jonai,
3: O
2: kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aistė, Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
5: Čika.
6: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
7: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimą į turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06-00-77-400. Kartojame 06-00-77-400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Radio Turgelis toliau tęsiasi tiesioginėme radio stoties pukas eteryje. Priminsiu, kad Radio Turgelio metu paskambinę mums į studiją galite skelbti skelbimus, pirkti, parduoti, atiduoti, prašyti dovanų. Studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino mums?
1: Norėčiau parduoti traktorių MTZ-82 iš Panevežio. Gerame stovėje, nedaug pradirbęs moto valandų. Mano telefonas būtų 06-86-822-34.
0: Ačiū Jums, linkime geros dienos. Klausytojo iš Panevežio telefono numeris 06-86-822-34. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vladas Šiauliai.
0: Taip.
2: Parduodu MTZ-82 Belarus priekinio tilto padangą su ratlankiais.
0: Taip.
2: Mano numeris 06-36-35-834.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus, jaukaus, vėsaus savaitgalio. Vlado telefono numeris yra 06-36-35-834.

0: Labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas.
0: Taip.
1: Autoplovyklos paslaugos plauna automobilių variklius, dugnus, lengvieji sunkvežimiai, remontuoju perdirbo automobilių šildymo, aušinimo sistemą. Parduodu naudotą 2 kW generatorių ketvirtaktį benzininį, naudotą Milwaukee laidinį skirstuką, skaltas perforatorius, SDS patronai, Milwaukee 32 modelis. Prisėm kaukės, 100 eurų naujutėlis ir atvedu dar biškį kelias plėvelės pilno veido uždengimo. Kaukės kaina 100 eurų, sakiau, nauja 174 kainuoja, kam reikia pilnai normaliam darbui, kad savo sveikatos neės nieko ten, tai kaip ir gali pasidaryti, o ne ten bilieką griauti ir visą kitą ten. Dėlas monitorius, dėlas 24-22, pirktas naujutėlis, biškį ekranas per mažas, padėtas stovi, visą kitą ten, normalią kainą galėčiau gauti. Ieško voronės, kai buvo anksčiau pieno kokteilinės rusiškos. Tai šiaip pagrindė reikalingas tas vienas kotas peiliukai patys reikalingi tie va, kur sukasi. Arba visą aparatą nupirkčiau, jeigu ten irgi ten už laužo kainą. Elektros ir santechnikos, būtinė elektros ir būtinės santechnikos darbai. Instaliacija ir kaip ir remontas. Būtų Kaune visas reikalas 06-04-16842. Dėkui viso gero, saugiu save.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, Algio iš Kauno telefono numeris 06-04-16842.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Elena iš Šiaulių.
0: Taip.
1: Parduodam senovinę filharmoniją. Labai geram stovi. Dvi skardinės vonios, naujos, kaimišką petį su dviem skylėm ir surinkom šildymo katilą, Kaunas vienas, ir fotelius iš ragų, labai gražus tie foteliai, ir mano būtų te, ir dar parduodama sodybą, labai gražioj vietoj, didelė sodybė. Kurtuvinių regioniniam parke, aplink švapelį yra ežerai du ir iki plento vienas kilometras. Ir aplink miškas, vidury miško sodyba, labai gražioj vietoj.
0: Mhm.
1: Telefonas 06 15 11 807.
0: Dėkojame Jums, gražios dienos palinkėsime. Elenos iš Šiaulių telefono numeris 06 15 11 807.
2: Radio Turgelis.
3: Perku,
4: parduodu,
5: dovanoju,
4: atiduodu.
2: Reklama. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
6: Girdėjote reklamą.

0: turime skambutį, tariam labą dieną, labas rytas.
1: Labas rytas, paskambino Antanas.
0: Taip.
1: Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvai automobilį, bet yra autobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliškai nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairius variantai. Kaip pavyzdys Toyota, automobiliai BMW, Mercedes, bei kiti automobiliai. Taip pat domina supirkimui įvairius motociklai, mopedai, seni motociklai, keturračiai motociklai, žoliapės traktoriukai. Domina pirkimui taip pat žemės ūkio technika, įvairi, traktoriai, MTZ, bei vakarietiški. Ir būtų mano telefono numeris 06-36-12-831. Ačiū geros dienos visiems ir...
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Antano telefono numeris yra 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Klausom.
1: Sutarkame visoje Lietuvoje lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirksiu įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ. Taip pat sudomint.
0: Na, labai gaila, kad nutrūko ryšys. Tikėkimės, kad Mindaugas dar kartelį mums paskambins ir pabaigs skelbti savo skelbimą. Na, bet kadangi Mindaugas gan dažnai mums skambina, tai telefono numerį pasakysim, galbūt jau tiek, kiek buvo paskelbta ir užteko informacijos. Mindaugui paskambinkite 06386 68 100. 06386 68 100.

Lieka vos 4 minutės iki 10 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad numatytų laiku nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus magistralėje Vilnius-Panevėžys valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva nepavyko prisiteisti 820 tūkstančių eurų iš šalia magistralės veikiančių 2 nekilnojamojo turto plėtros bendrovės įmonių. Taip pat pakalbėsim apie tai, kad Rygos miesto teismas penktadienį pripažino 2 asmenis kaltais dėl įslaptintos informacijos rinkimo Rusijai ir skyrė jiems 5-6 metų laisvės atėmimo bausmes. Norėčiau priminti, kad po 10 valandos žinių eteryje prasidės laida Savaitgalis su Puku, tad jeigu nespėjote paskambinti mums į radio turgelį, nenusiminkite, dar bus daug galimybių progų tai padaryti. Likite kartu, visiems gražaus šeštadienio.

0: Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Suomijos gynybos pramonės bendrovė Patriot Lietuvai planuojant įsigyti 936 Patriot ratinius šarvuočius, pradeda dėrybas dėl technologijų perdavimo ir vietinės gamybos Lietuvoje. Bendrovė pasirašė tarpusavio supratimo memorandumą su Lietuvoje veikiančia gynybos pramonės įmone. Skelbiama, kad memorandumas inicijuos detales dėrybas dėl pramoninio bendradarbiavimo apimančio vietinė gamyba, technologijų perdavimą bei darbuotojų kvalifikacijos stiprinimą. Patriot taip pat ketina Lietuvoje kurti platesnį ilgalaikio partnerių tinklą. Numatytų laiku nebaigus statyti Tarandės tunelio šalia Vilniaus magistralėje Vilnius-Panevėžys valstybinių kelių valdytojai Via Lietuva nepavyko prisiteisti 820 tūkstančių eurų iš šalia magistralės veikiančių dviejų nekilnojamojo turto plėtros bendrovės įmonių įsipareigojusių iš dalies finansuoti projektą. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Via Lietuvos ieškinį Vilniaus verslo parkui dėl beveik 800 tūkstančių eurų mokėjimo pagal finansavimo sutartį, pranešė apeliacinis teismas, palikęs galioti apygardos teismo sprendimą. Prezidentas Šventojo sosto sekretoriui santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupui Paului Richardui Galageriui penktadienį įteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino didįjį kryžių. Kaip pranešė prezidentūra, valstybinis apdovanojimas skirtas už asmeninį indėlį plėtojant ir puoselėjant Lietuvos ir Šventojo sosto santykius bei nenuilstamas pastangas skleidžiant krikščioniškas vertybes. 19-metis Lenkas ketvirtadienį vienoje pietų Lenkijos ligoninėje peiliu užpuolė pacientus ir medicinos personalą, sužeisdamas 4 žmonės, tarp jų ir gydytoja, pranešė pareigūnai. Apie tai penktadienį paskelbė Lenkijos radijas. Išpuolis įvyko Ješembios Drujaus vaivadijos specializuotoje ligoninėje prieš pat 18 valandą vietos laiku. Pareigūnai pranešė, kad policininkai reagavo į pranešimus apie agresyvų vyrą, kuris aštriu daiktu užpuolė pacientus bei ligoninės personalą ir sulaikė įtariamąjį įvykio vietoje. JAV pajėgos atakavo Irano raketų ir dronų saugyklas bei pakrantės radarų punktus, o Iranas pranešė apie atsakomąjį smūgį JAV objektams Persijos įlankos regione. JAV centrinė vadovybė teigia, kad tai buvo atsakas į Irano ataką ketvirtadienį prieš krovininį laivą, plaukusi per Hormūzo sąsiaurį. JAV viceprezidentas po amerikiečių atakos perspėjo Iraną, kad į smurtą Vašingtonas atsakys smurto. Kylanti įtampa kelia klausimų, ar pavyks išlaikyti Hormūzo sąsiaurį atvirą. Rygos miesto teismas penktadienį pripažino 2 asmenis kaltais dėl įslaptintos informacijos rinkimo Rusijai ir skyrė jiems 5-6 metų laisvės atimimo bausmės. Teismas Svetlanai Nikolajevai skyrė 5 metų laisvės atimimo bausmę ir dar 2 metus lygtinai atsižvelgiant į laiką, kurį ji jau praleido suimta. Nikolajevai kalėjime teks praleisti dar 2 metus ir 10 mėnesių. Taksi vairuotojui Sidorovui teismas skyrė 6 metų laisvės atimimo bausmę ir 2 metus lygtinai, įskaičiavus laiką, kurį jis jau praleido suimtas, jam kalėjime teks praleisti dar 3 metus ir 10 mėnesių.
1: Sportas.
0: Jonavos Hipokredit gretose sužibėjęs Lukas Kreišmontas patraukė link gimtųjų kraštų. Oficialiai paskelbta, kad Plungiškis pasirašė 2 metų sutartį su Klaipėdos Neptūnu. Praėjusiame Lietuvos krepšinio lygos sezone Kreišmontas per 30 minučių rinko 14,6 taško, 4,6 atkovoto kamulio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir daugiau nei 14 naudingumo balų vidurį. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra sieks 28-33 laipsnius, pajūryje bus 25-27 laipsniai. Specialistai rekomenduoja ypač saulės saugotis antroje dienos pusėje, tvanku turėtų būti ir naktį. Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Lietuvoje medaus suvartojimas nuolat didėja. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atlikti medaus tyrimų rezultatai patvirtina, kad būtent lietuviškas medus pasižymi išskirtinę kokybę. Jis savo sudėtimi gerokai pranoksta karšto klimato šalių medų. Apie tai išsameu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo veterinarijos gydytojo Jono Staniaus komentaras.
2: Dažniausiai prekybos centruose mes galim sutikti medų, kuris, reiškia, yra dažniausiai skystos konsistencijos. Vartotojams yra svarbu atkreipdėmėsi jo, reiškia, ženklinime. Ir vienas iš tokių svarbių faktorių lemiančių medaus ir saugą ir kokybę yra, reiškia, jame pateikta informacija, kuri nurodo, kas čia yra tas medus. Jeigu yra medus ir parašyta, kad čia yra, reiškia, medaus mišinys, gali būti mišinys Europos Sąjungos bitynuose surinkto medaus, gali būti medus sumaišytas Europos Sąjungos bitynuose su trečiųjų šalių kiniško, ukrainietiško medaus mišiniu, nu, gali būti, reiškia, ir ne Europos Sąjungos medaus mišinys. Ir tai galim suprasti, kad yra medus pagamintas trečiosiuose šalyse, Kinijoje, Ukrainoje, toks padarytas mišinys pateikiamas į rinką. Tie mišiniai dažniausiai praeina tam tikrus technologinius procesus, kas nebūdinga lietuviškam medui. Lietuviškas medus dažniausiai yra renkamas, išpilstomas vasaros metu, ypatingai savybės pasireiškia, kada yra renkama nedideliuose bitynuose ir tas, reiškia, išpilstimas į indelius yra atliekamas iškart po medaus išsukimo. Tokiu būdu medus nėra paveikiamas temperatūriniu poveikiu, jis nėra maišomas, nėra homogenizuojamas, jis yra natūralus. Dažnai vat, kyla irgi toks klausimas, kad, reiškia, ar galima medų, jeigu jis yra jau termiškai apdorotas, jį galima laikyti, reiškia, natūraliu. Nes bet koks natūralus produktas neturėtų būti paveiktas temperatūros, neturėtų būti apdorojamas. Tai medus, reiškia, jis geriausiai yra, kada yra išfasuotas į stiklinius indus, ir stikliniuose induose išfasuotas medus, reiškia, po 3 mėnesių jis, reiškia, susikristalizuoja. Ir paviršiuje susidaro gliukozės kristalai, tokie atsidėjimai. Tai tokį medų galim laikyti, kad jis yra natūralus ir kokybiškas. Įvežtinis medus, kurį mes randam prekybos centruose, dažniausiai gaminamas pramoninėse bitynuose masiškai ir, reiškia, pirmiausia, jis po išsukimo patenka didelės talpas, kurios kristalizuojasi. Ten po 200 kg, po 300 kg ir po to, reiškia, jau tik tai fasavimo įmonėse jis pilstomas į mažesnės talpas ir ten ženklinamas, bet to pasikoje jis praeina tuos technologinius procesus, kurie reikia pasakyti, kad, reiškia, daro įtaką medaus kokybei. Dauguma Europos Sąjungos šalių turbūt yra tokia, reiškia, gal ir nusistovėjusi europinė tradicija, kad medus jiems atstoja tik tai kaip saldų produktą. Lietuvoje yra nusistovėjusi jau nuo senovės, kad medus padeda. Jis turi tam tikrų biologiškai aktyvių medžiagų, kurio bitės surenka iš augalų nektaro, iš kitų medžiagų. Ir tai galima teikti, kad padeda žmonėms ligos metu, naudojant medų, pasiekti tam tikrą efektą. Žmonės turėtų atkreipdėmėsi, pirkdami medų, įsigyti natūralesnį medų, kuris gali turėti įtakos gydymos metu. Kad išlaikytų tas, reiškia, gerasias savybės, medus turėtų būti saugomas stikliniuose induose, izoliuotas, kadangi medus pasižymi higroskopinėms savybėmis, tai yra sugeria drėgmę, kvapus, todėl reikėtų jį izoliuotą laikyti. Optimaliausias jo laikas yra nuo vieno medunešio iki kito, todėl vieni metai būtų geriausia naudoti. Temperatūra irgi turi įtakos, kadangi aukštoje temperatūroje, tai yra pasakytinai, yra pramoninių būdų gaminama medų. Dažniausiai procesas yra lydimas tai temperatūrinio poveikio medų. Todėl to pasiekoje gliukozė gali skilti į kenksmingas medžiagas, kurios susidarus temperatūros poveikyje. Viena iš tokių medžiagų yra hidroksimetilfurfurolas. Hidroksimetilfurfurolas gali susidaryti net ir vartojant vartotojų medų, dedant jį į karštą kokį arbatą, pieną. Todėl medus optimaliausia jo, reiškia, temperatūra 36 laipsniai. Tokia temperatūra palaikoma bičių ir bičių avilyje. Bitės avilyje palaiko pastoji temperatūra 36 laipsnius, tai tokio medaus ir turėtų būti laikoma temperatūra. aukštesnį temperatūrai, tai yra poveikis neigiamas, šviesa, saulės šviesa, jo negalima laikyti medaus, o vartoti saikingai medų reikia, nes meduje yra apie 80% gliukozės fruktozės, bet kokia suvartota dozė didesnė poveikia organizmui. Todėl vienu metu būtų geras valgomas šaukštas 20-30. Reikėtų vartotojams dėmesį ir plačiau vartoti korinį medų, kadangi korinis medus ne tik tai yra medus, bet yra vaškas. Ir vaškas irgi yra vertinga medžiaga, kuri teigiamai veikia žmogaus virškinamąjį traktą. Ir tuo labiau, kad tas medus jau yra tikrai bičių natūralus medus, kadangi ten nėra žmogaus intervencijos. Bitės niekada negadina medaus, dažniausiai gali medus sugadinti tik žmogus. Todėl korinis medus turėtų būti irgi plačiau vartojamas. Tai yra teigiamai veikia ir dantis, ir virškinamąjį traktą. Nu, tai dėmesį reikėtų irgi, reiškia, iš žinomų bitininkų reikėtų įsigyti, kadangi gal ir vartojant to korinį medų nereikėtų vartoti šitų pačių plokštelių, kadangi koris yra bičių daromas ant bitininkų, reiškia, įdėtų kerėmelių, kuriame yra plokštelė. Plokštelė yra, nu, dėl kartinio naudojimo vaškas, todėl tik tai korio akučių vaškas būtų pats naudingiausias.
1: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas Jonas Stanius.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
3: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpešius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 06 87 38 63 6 arba levandūūkis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:18. Labas rytas, laba diena, dar kartelį tarime visiems radijos stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Savaitgalis su Pūku, visiems džiugaus savaitgalio linkime. Priminsime, kad šiandien birželio 27 diena. Šios dienos varduvininkai Ema, Kirilas, Vladislovas, Gediminas, Norgailė ir Vladas. Šią dieną minima tarptautinė žvėjų diena, linkėjimai dar kartelį žvėjams. Taip pat Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrimo diena, mikro, mažų ir vidutinių įmonių diena taip pat šiandien minima. Mėnulis šiuo metu priešpilnėje, po truputėlį pilnėja, šiandien 12 mėnulio diena. Na, o šios dienos citata: danguje su pinigais nieko nenusipirksi, o pragare nebent smalos. Primenu studijos telefono numerį jūsų skambučiams, skelbimams, sveikinimams ar pažinčių žinutėms. 0900 45 005. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
2: Viktoras. Norėtume to skelbimą.
1: Taip.
2: Tvarkome kambarius, išvežam nereikalingus daiktus, parvežam naujus, jeigu reikia, sumontuojam. Va. Ir būtų telefonas 06-23-73-478. Ir pat tada norėčiau nekri vieną seną skelbimą, kad pakartotume.
1: Gerai, nepadėkit ragelio. Priminsime mūsų klausytojo Viktoro telefono numerį 06-23-73-478.

0: Реклама.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00-662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00-662.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027. Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. Greitai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijas Pukas.

05. Paskambinę galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, ieškoti pažinčių, ar teirautis jau paskeltų pažinčių žinučių autorių numerių. Na, o visai netrukus po šios dainos eteryje nuskambės pati naujausia pažinčių žinutė. Mūsų klausytojas 50 metų vyras iš Kauno nori susipažinti.

0: Suraski mane.
1: Taigi, eterija rubrika Suraski mane ir jūsų dėmesio tikėsi pati naujausia pažinčių žinutė, kurios numeris 990. 50 metų vyras iš Kauno ieško moters. Nuo 40 iki 50 metų domina tik skambučiai. SMS žinučių prašo klausytojas nerašyti. Taigi dar kartelį priminsime, tai yra žinutė numeris 990, 50 metų vyras iš Kauno, ieško moters nuo 40 iki 50 metų, na ir pageidauja vyriškis, kad būtų tik skambinama. SMS žinučių geriau nerašyti. Jeigu jūs sudomino šį pažinčių žinutę, daugiau informacijos išgirsite telefonu 0900 45 005.

0: Turime skambutį, tarime labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas,
2: laba diena.
0: Kas paskambino mums?
2: Norėjau skelbimą duoti.
0: Gerai. Klausom.
2: Norėčiau parduoti dviratį į torpedų moteriškas.
0: Taip.
2: Su spidometrus, su visais stabdžiais, priekinis, užpakalinis, lengvas, aliuminis. Dar norėčiau parduoti dujinę, 4 skylių, šaldytuvą. Šaldytuvas tai būtų vadinasi, skaitėsi. Tedo rodos. Aš jau norėčiau dar parduoti dviratį, sakiau, šaldytuvą.

0: dviejas, trejas duris su staktais, su spinom, storus, masyvinis tokios, nu, pušinis geros labai. Uh-huh. Ir kitos be takto duris geros, tai naujos. Taip gal bus ir viskas. Numeris mano 06-87-900-94.
1: O iš kur paskambinot mums?
0: Kauna.
1: Aha, iš Kauno. Ačiū Jums, linkime geros dienos. Klausytojo iš Kauno telefono numerį pakartosime 06-87-900-094.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia senjoras iš Kauno apskrities norėtų susipažinti su moterim. Vairuojantis, nerūkantis, negeriantis. Ir senjoro norėčiau, kad būtų žalingų įpračių. Ir mano būtų telefoniukas 06 83 54 33 0. Gražios dienos.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių, malonaus bendravimo linkime. Senjoras iš Kauno apskrities paskelbė savo pažinčių žinutę. Jeigu jūs sudomino šį pažinčių žinutę, skambinkite tiesiai mūsų klausytojų į jo telefono numerį 06 83 54 33 0.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:40, na, oras Lietuvoje po truputėlį kaista, šiuo metu vėsiausia temperatūra 21 laipsnis yra Dūkšte ir Biržuose, o karščiausia šiuo metu jau yra Nidoje. Ten termometrai rodo 26 laipsnius. Vilniuje, Kaune 23, Utenoje, Panevėžyje 22, Šiauliuose ir Alytuje 24 laipsniai šilumos. Kritulių niekur nėra, na, kritulių kol kas sinoptikai ir neprognozuoja, bent jau be antradienio. Tai taip ir yra, dalyje Lietuvos yra debesuota, na, debesų daug Vilniuje, Lazdijuose, Ukmergėje, Utenoje, Dūkšte ir Biržuose, likusiuose Lietuvos miestuose, kurių nepaminėjau, tame tarpe ir Kaune. Saulė šviečia, saulė karaliauja, na ir turbūt šią dieną, visą dieną ji karaliaus danguje ir kaitins orą iki gan aukštos temperatūros. Pranašaujama, kad šiandien daugelį rajonų oro temperatūra įkais iki 30-33 laipsnių karščio.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.
1: Reklama.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Suraskime mane.
1: Na, o dabar norėtume paskelbti dar vieną naują pažinčių žinutę. Mūsų klausytoja Irena iš Kauno našlė susipažinto su išsilavinusiu, normaliu vyriškiu, geriau našliu, vairuojančiu, be žalingų įpročių, rimtai draugystėj nuo 75 metų amžiaus. Ir tai yra žinutė, kurios numeris 1368. 1368. Irena iš Kauno našlė susipažinto su išsilavinusiu, normaliu vyriškiu, geriau našliu, vairuojančiu, be žalingų įpročių, rimtai draugystėj nuo 75 metų. Žinutė pažymėta numeriu 1368, daugiau informacijos išgirsite telefonu 0900 45 005.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Malonu tarti dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino mums?
1: Vienis rajonas. Parduodama ir pakelikas prisiepa dedamas vadinama gervė. Mano numeris 06 8 4 3 0 2 7 3.
0: Dėkojame jums. Linkime sulaukti daug daug skambučių. Klausytojo telefono numeris yra 06 8 4 3 0 2 7 3.

0: Labadiena, eteryje žinios. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 tūkstančių eurų įsigyti tris sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Kauno rajone esančiuose Lietuvos kariuomenės instruktoriaus namuose penktadienio popietę rasti ir paimti neteisėtai laikyti 22 kalibro šoviniai neblaiviam vyrui išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Šeštadienį pranešė policijos departamentas. Anot pareigūnų Garliavoje esančiuose 1975 metais gimusio vyro namuose 51 šovinys buvo rastas reaguojant į įvykį dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams laiku deklaruoti rodmenis. Minis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartota elektros energija ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą. Prancūzijos sostinėje nuo penktadienio iki sekmadienio ryto draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausiu metu dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį citavo Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausios prioritetas. Europos komisija penktadienį atmetė prezidento Donaldo Trumpo grasinimus įvesti iki 100% siekiančius importo muitus, jeigu Europa įves naują skaitmeninių paslaugų mokestį JAV technologijų korporacijoms. Europos komisija perspėja, kad jie imtųsi atsako prieš tokius Trumpo veiksmus. Prieš tai Trumpas perspėjo, kad toms Europos valstybėms, kurios taikys naująjį skaitmeninių paslaugų mokestį, bus įvesti 100% muitai į JAV importuojamas. Prekes.
1: Sportas.
0: Slovenijoje vykstančiame Europos jaunių jaunučių orientavimosi sporto čempionate baigėsi dar viena varžybų diena. Geriausiai Lietuvos rinktinėje sekėsi jaunių merginų grupėje startavusiai Margaritai Dienytei. Lietuvos rinktinės lyderė užėmė 13 vietą ir nuo nugalėtojos atsiliko 8 minutėmis 48 sekundėmis. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienį lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 28 iki 33, pajūryje 25-27 laipsniai karščio. Sekmadienis taip pat bus be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-20 laipsnių, rytoj dieną 31-36 laipsniai, pajūryje bus 27-30 laipsnių karščio. Lietuvoje 11 valandų ir 5,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Karštą dieną sveikatos specialistai rekomenduoja nenumoti rankai savo sveikatą ir imtis atsargumo priemonių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistės Jolantos Rybalko komentaras.
2: Karštą dieną ypač pažeidžiamiausi yra vaikai iki 2 metų ir žmonės turintys sveikatos problemų susijusių su kraujotaka, taip pat vyresni kaip 65 amžiaus žmonės. Todėl karštą vasaros dieną rekomenduojame stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai ar oro kondicionieriai, dažniau gerti skysčių, visą dieną po truputėlį gurkšnoti, nereikia laukti, kol pradės kamuoti troškulys, tiesiog rekomenduojame gerti vandenį, natūralias sultis, geriau, kad vanduo būtų negazuotas, nevartoti alkoholio, kofeino, taip pat vengti riebių ir sunkiai virškinamų patiekalų. O einant į lauką labai svarbu užsidėti galvos apdangalą ir dėvėti saulės akinius, taip pat lengvus rūbus, šviesesnius, natūralaus audinio, kad nevaržytų kūno ir būtų pralaidus orui. O poilsiaujant gamtoje geriau pasirinkti pavėsį, vengti saulėkaitos, tiesioginių saulės spindulių ir riboti buvimą atviroje saulėtoje vietoje laiką. Ant saulės geriausiai būti tada reikia iki 11 arba jau po pietų, po 3 valandos. Žinoma, išsitepti kūną kremai su kuo didesnė apsauga, būtų ne mažesnė kaip 15 saulės apsaugos faktoriaus. Taip pat nepalikti uždarytame automobilyje vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių, gyvūnų, netgi tuomet, jeigu visi langai atidaryti, ypač vaikai, nes vaikų kūnas netaip greitai prisitaiko prie temperatūros pokyčių kaip saugus, todėl karštis juos labiau veikia. Taip pat patartina riboti fizinį aktyvumą, ypač vidurdienį nuo 11 iki 15 valandos. Ir namuose būtų gerai palaikyti vėsią aplinką, jeigu yra galimybė miegoti vėsesnėme kambaryje. Ir jeigu labai karšta, langų geriau netidarinėti arba vėdinti anksti ryte arba vėlai vakare. Ir jeigu sergate širdies kraujagyslių lygomis, reikia stebėti savo sveikatos būklę, o esant reikalui pasitarti su šeimos gydytoju.
1: Girdėjote sveikatos specialistės Jolantos Ribalko komentarą.

0: Reklama.
1: Jonai, o kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste, Varlė LT.
3: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas Varlę.
5: Čika.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai filmą.
9: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
10: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
11: Radijo stotis Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų 14 minučių, o eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Mūsų studijos linija įjungta 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučių.

0: Visai netrukus jums pristatysiu dar vieną naują pažinčių žinutę.
1: Suraski mane.
0: Taigi dėmesio pažinčių žinutė numeris 1336 mūsų klausytoje senjorė iš Kauno sako, susipažinčiau su paprastu rimtu nuoširdžiu vyriškiu gražiai draugystėje su moteris 71 metų be žalingų įpročių gyvenu Kaune. Tai yra pažinčių žinutė, kurios numeris 1336. Dar kartelį pakartosime, mūsų klausytojos prašoma pasakyti tekstą. Susipažinčiau su paprastu rimtu nuoširdžiu vyriškiu gražiai draugystėj. Esu moteris 71 metų, be žalingų įpročių, gyvenu Kaune. Ir tai yra žinutė 1336. Daugiau informacijos išgirsite, kai paskambinsite mums į studiją telefonu 0900. 45005.
1: Suraski mane.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Girdėjote reklamą.
7: Radio stotis Pūkas.

0: Turime skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Iš Šiaulių trukdo. Norim skelbimą įvykti.
0: Klausom.
1: Šiauliuose turim dušą parduoti. Geram stovim. Didelį tą dušas, padėklas yra aukštas. Va, atiduodam, kai sako, 150. Metų ten. Į paskau turim pečių kalvį parduoti. Geram stovim, jis yra labai stiprus, metalas irgi labai storas, geras irgi, galima kurenti linku 250 kvadratų. Neišrūdyje nieko, geram stovim tas pečius yra. Į numeriukas būtų 06-46-55-452. Palauk, pasakysiu dar. 06-46-55-452. Į dar turėm mesiuką mašiną parduoti. Geram stovim, neišrūdyje, jai yra metų 2005. Dar technikiniai metai galioja viską. Galit važiuoti, viską tvarkinga. Atiduodam, kai sako, 1000 eurų mašinikė. Mhm. Irgi toks pats numeriukas būtų. Ir dar žmogus prašė, reikalingas žmogus priėm gyventi. Duoda antrą aukštą, visi patogumai yra. Galėtum žmogui padėti, kai sakant, va. Į pakurenti, tenai, skiemą patvarkyti. Nebūtum gerinti žmogelis, va. Į jo numeriukas būtum 06-06-25-744. Į būtum Berūtė telefonas. Dirba su verslų liūdimu Berūtė, būrėja. Jau čia visi pažįsta, iš visur atvažiuoja. Gerai net, kam reikia pagalbos. 06-06-87-008. Ačiū labai, gerų savaitėlės.
0: Ačiū Jums, linkime, kad Jūsų skelbimai būtų išgirsti, taigi visus tris telefono numerius pakartosime. Pirmasis telefono numeris 06-46-55-452, antrasis telefono numeris 06-06-25-744, na, o su Birute iš Šiaulių susisieksite 06-06-87-008.
2: Savaitgalis su Pūku.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą nebuvo apgręžta neteisėtų migrantų. Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantis Latvijos pasienio pareigūnai penktadienį savo šalį neįleido 95 užsieniečių. Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį, kaip ir savaitės pradžioje, nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną. Kauno rajone esančiuose Lietuvos kariuomenės instruktoriaus namuose penktadienio popietę rasti ir paimti neteisėtai laikyti 22 kalibro šoviniai. Neblaiviam vyrui išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, šeštadienį pranešė policijos departamentas. Anot pareigūnų Garliavoje esančiuose 1975 metais gimusio vyro namuose 51 šovinys buvo rastas reaguojant į įvykį dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Europos komisija penktadienį atmetė prezidento Donaldo Trumpo grasinimus įvesti iki 100% siekiančius importo muitus, jeigu Europa įves naują skaitmeninių paslaugų mokestį JAV technologijų korporacijoms. Europos komisija perspėja, kad ji imtųsi atsako prieš tokius Trumpo veiksmus. Prieš tai Trumpas perspėjo, kad toms Europos valstybėms, kurios taikės naująjį skaitmeninių paslaugų mokestį, bus įvesti 100% muitai JAV importuojamoms prekiams. Penktadienį paskelbtais duomenėmis per Venesueloje įvykusi žemės drebėjimą žuvo 920 žmonių, o 10 tūkstančių yra dingę be žinios. Prie lėtai vykstančios paieškos operacijos prisijungė tarptautinės gelbėtojų komandos. Šalies sostinės Karakaso gyventojai nušvilpė laikinąją prezidentę šiai besilankant nuniokotame miesto rajone, o pyktis dėl tariamai nepakankamos valdžios reakcijos vis auga.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsia sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Prie Lietuvos čempionų jungiasi vartininkas Edgaras Noreika. Pastaruosius sezonus 21 vartininkas kaupė patirtį skirtingose Lietuvos salės futbolo komandose. 2025-2026 metų sezone jis atstovavo Vilkaviškio Bruklino ekipai, prieš tai rungtyniavo Mažeikių VIF bei Hegelmann salės futbolo komandose. Ir informacija apie orus. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 28 iki 33 laipsnių, karščio pajūryje bus 25-27 laipsniai. Sekmadienį be lietaus, vėjas naktį silpnas, rytoj dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra sekmadienio naktį 15-20 laipsnių šilumos, o dieną rytoj bus 31-36 laipsniai, pajūryje 27-30 laipsnių karščio. Dabar Lietuvoje 11:34.
1: Dienos komentaras.
2: Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
3: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis, ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi, yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas įkandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jas

0: atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti stengtis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykim, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį įkandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atvejų pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės, žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam ligom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų ligų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžiai įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur, tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus, kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidžiau būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmą pagalbą tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
1: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Реклама.
1: Butas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimąjį turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06 33 17 808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06 33 17 808. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06 02 886 88. Kartojame 06 02 886 88.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11:44, eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku. Laukiame jūsų skambučių su skelbimais, sveikinimais ar pažinčių žinotėmis. Telefono numeris 0900 45 005. Visiems linkime gražios dienos, geros nuotaikos, na ir laukiam skambučių. Ilgai laukti nereikėjo, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Noriu paduoti svetimą skelbimėlį. Uh-huh. Rasa iš Marijampolės rajono. Taip. Priima į savo namus ir prižiūri senas moteris. Gali būti ir nevaikstančios. Labai geras tarnavimas, labai gera priežiūra, nuostabas namelis. Yra padaryta invalido vežimėlį numažiuoti ir į lauką galima išvažiuoti. Žodžiu, tikrai labai geros sąlygos, tikrai geriau nei senelių namuose. Telefonas būtų 06 07 45 47 2. Kartoju 06 07 45 47 2. Dėkoju.
1: Ačiū Jums, gražios dienos linkim. Rasos telefono numeris 06 07 45 47 2.

0: Tariame dar vieną. Labą dieną.
1: Labą dieną, čia klausytojas skambina iš Palangos. Klausytojas iš Palangos parduoda naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują sulankstamą saugusiam ir paaugliui vokišką dviratį, naują vokišką puodą ir naują lenkišką vyrišką dviratį. Telefonas 06-787-35-80. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū jums, linkime sėkmės. Klausytojos iš Palangos telefono numeris 06-78-735-80.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
2: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 77 400. Kartojame 06 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.

Jau visai netrukus girdėsite 12 valandos žinias, bet dar prieš tai spėsime paskelbti vieną pažinčių žinutę, pačią naujausią, kurios numeris jau dabar pasufliaruosiu, 1352 mūsų klausytoje iš Aukštaitijos nori susipažinti.

0: Suraski mane.
1: Taigi, jūsų dėmesio tikisi pati naujausia pažinčių žinutė, kurios numeris 1352. Mūsų klausytoje iš Aukštaitijos ieško draugo laisvo, rimto, jaunatviško, vairuojančio nuo 65 iki 70 metų. Tai yra žinutė numeris 1352. Moteris iš Aukštaitijos ieško draugo laisvo, rimto, jaunatviško, vairuojančio nuo 65 iki 70 metų amžiaus. Daugiau informacijos sužinosite mūsų studijos telefono numeriu 0900 45 005.
0: Suraski mane.

0: Labą dieną, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvos Šaulių sąjunga 107-ąjį gimtadienį šeštadienį mini organizuodama žygį Šaulio kelias bei šventinę vakaronę. Žygis prasidėjo Kulautuvoje, Kauno rajone ir drieksis Nemuno pakrančių maršrutu iki Lietuvos Šaulių sąjungos vadų ažuolino prie Ringovės piliakalnio Kauno rajone. Viso maršruto ilgis 22 km, tačiau norintieji gali prisidėti ir trumpesniai maždaug 5 km atkarpai nuo Vilkijos parko. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą nebuvo apgręžta neteisėtų migrantų. Tuo metu su migrantų antplūdžiu susiduriantis Latvijos pasienio pareigūnai penktadienį savo šalį neįleido 95 užsieniečių. Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį, kaip ir savaitės pradžioje, nefiksavo neteisėtų bandymų kirsti valstybės sieną. Kauno rajone esančiuose Lietuvos kariuomenės instruktoriaus namuose penktadienio popietę rasti ir paimti neteisėtai laikyti 22 kalibro šoviniai. Neblaiviam vyrui išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis šeštadienį pranešė policijos departamentas. Anot pareigūnų Garliavoje esančiuose 1975 metais gimusio vyro namuose 51 šovinys buvo rastas reaguojant į įvykį dėl galimo smurto artimoje aplinkoje. Europos komisija penktadienį atmetė prezidento Donaldo Trumpo grasinimus įvesti iki 100% siekiančius importo muitus, jeigu Europa įves naują skaitmeninių paslaugų mokestį JAV technologijų korporacijoms. Europos komisija perspėja, kad ji imtųsi atsako prieš tokius Trumpo veiksmus. Prieš tai Trumpas perspėjo, kad toms Europos valstybėms, kurios taikys naująjį skaitmeninių paslaugų mokestį, bus įvesti 100% muitai į JAV importuojamoms prekėms. Penktadienį paskelbtais duomenimis per Venesueloje įvykusį žemės drebėjimą žuvo 920 žmonių, o 10 tūkstančių yra dingę be žinios. Prie lėtai vykstančios paieškos operacijos prisijungė tarptautinės gelbėtojų komandos. Šalies sostinės Karakaso gyventojai nušvilpė laikinąją prezidentę šiai besilankant nuniokotome miesto rajone, o pyktis dėl tariamai nepakankamos valdžios reakcijos vis auga. JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pasmerkė Iraną už Hormūzo sąsiauryje surengtą dronų ataką, kurią pavadino kvailu paliaubo artimųjų rytų kare pažeidimu. Po šio išpolio Tarptautinės jūrų organizacijos už laivybos saugumą atsakingos Jungtinių tautų agentūros generalinis sekretorius paskelbė stabdantis pastangas evakuoti apie 600 laivų ir 11 tūkstančių jūreivių įstrigusių Persijos įlankoje dėl karo, kurį vasario 28 dieną pradėjo Jungtinės valstijos ir Izraelis.
1: Sportas.
0: Buvęs žalgirietis Isaac Hartenšteinas tęs karjerą Oklahomos Thunder komandoje. ESPN skelbia, kad jis pasirašys 3 metų 75 milijonų JAV dolerių kontraktą. 28 metų 213 cm ūgio Hartenšteinas NBA rungtyniauja nuo 2018 metų, o Oklahomoje nuo 2024 metų. Praeitą sezoną skaičiai per 24 minutes siekė 9,20 taško, 9,4 atkovoto kamulio, 3,5 rezultatyvaus perdavimo, 8,10 bloko.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 5-10 metrų per sekundę, temperatūra 28-33 laipsniai, pajūryje 25-27 laipsniai. Sekmadienį be lietaus vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 15-20 laipsnių, rytoj dieną 31-36 laipsniai, pajūryje bus 27-30 laipsnių karščio.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Lietuvoje 12 valandų ir 7 minutės.
1: Dienos komentaras. Medikai primena, kodėl per karščius maistą tvarkyti reikia itin atsargiai. Apie tai išsameu užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
3: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro medikai primena, kad kasmet šiltojo metų laiku išauga padidėję ir bakterijų sukeltų žarnyno infekcinių ligų atvejų skaičius, kadangi bakterijos, ligas sukeliantis mikroorganizmai, mėgsta šilumą skirtingai nuo virusų, kurie siaučia šaltuoju metų laiku, tai yra žiemą. Ir mūsų duomenimis, kasmet vasaros mėnesiais registruojama daugiau nei 50% visų šių infekcijų atvejų. Dažniausiai registruojamos Lietuvoje per maistą plintančios zoonozės. Tai kaip ir Europoje, plačiai paplitusios ir gerai žinomos tokios kaip kampilobakteriozė, salmoneliozė, jersiniozė ir kitos. Tai būtent šitų ligų sukėlėjai plinta per gyvūninį maistą. Ir patys dažniausiai ir patys šiuo metu žinomiausi rizikos veiksniai Lietuvoje yra vištų broilerių mėsa, kiaušiniai, termiškai neapdorotas, tai yra nevirintas žaliavinis karvių pienas ir kitas gyvūninis maistas. Tačiau su maistu į mūsų organizmą gali patekti ir 10 kitų rūšių bakterijų, kurios vasaros metu taip pat labai aktyviai aplink mus gyvena ir gali sukelti tokius negalavimus kaip pykinimas, viduriavimas ir taip toliau. Visos ligos, kurias sukelia per maistą plintantys sukėlėjai, turi tam tikrų požymių rinkinį ir dažniausiai jos pasireiškia karščiavimu, vėmimu, viduriavimu, kūnų skysčių tekimu, intoksikacija. Na ir ligos sunkumas, aišku, priklauso nuo patekusių bakterijų kiekio į mūsų organizmą, nuo jų patogeniškumo, piktybiškumo, nuo gaminamo toksino bakterijų, taip pat nuo ligonio amžiaus į imuninės būklės ir taip toliau. Taigi patys jautriausi šioms bakterijoms yra maži vaikai, pagyvenę asmenys, turintys imunosupresiją asmenys. Taigi kai kurios bakterijos besitauginančios maiste gali pagaminti toksiną, kaip antai ešerichijos, salmonelės ir būtent apsinuodėjimo maistų priežastis gali būti toksinas. Dėl to tiriant tokių ligonių išmatas, juose bakterijų jau neberasime, tačiau ligonio klinikinė būklė gali būti labai sunki. Apsinuodijimų priežastis vasarą dažniausiai būna greitai gentantis maistas, salotos, mišrainės su majonezu, karšto rūkimo mėsos produktai, kreminiai gaminiai. Kodėl? O todėl, kad tai yra baltyminis maistas, jeigu salotos mišrainės, juose įdėtas majonezas pakankamai skysta baltyminė terpė ir bakterijos šiame maiste gali greitai pasidauginti, aišku, jeigu tas maistas bus laikomas kurį laiką ne šaldytuve, o būtent vat, dabartinėje temperatūroje, na tai iš tikrųjų labai greitai tų bakterijų ir toksinų gali maiste pasigaminti labai daug, o tai yra jau tiksinti vieną šaukštą tokios mišrainės gali būti sunkaus apsinuodijimo priežastimi. Norėčiau pasakyti, kad skiepų nuo šių lygų nėra ir pagrindinė nespecifinė profilaktika tai yra saugiai pasigaminti maistą ir aišku, asmens higiena tai yra švarios rankos, švari aplinka. Dėl to medikai, mes medikai patariame valgyti gyvūninį maistą tik labai gerai termiškai apdorotą, kitaip sakant, labai gerai išvirtą ir iškeptą. Kiaušinius vartoti tik kietai išvirtus ir iškeptus. Negerti namuose žalių kiaušinių, negaminti namuose ledų iš žalių kiaušinių. Nepatarčiau namuose gaminti kreminių konditerinių gaminių, į kurių sudėti įeina irgi žali kiaušiniai pagal receptūrą. Na, o parsivežta iš kaimo, iš močiutės ar iš giminių žalia žaliavinį karvės pieną, nesvarbu, kad tai yra žinoma asmens karvės pienas, tačiau jį patartina termiškai apdoroti, tai yra pakaitinti iki 70-80 laipsnių temperatūros. Na ir patartina tokiu karščiu tą maistą, kurį pasigaminome savo virtuvėje, gaminti nedideliais kiekiais ir kuo greičiau jį suvalgyti. O į kelionę, jeigu užkandžiauti ruošiamės kelionėje arba poilsiaujame gamtoje, tai tikrai patarčiau su savimi pasiimti tik tai negreitai gendamo maisto, tai yra traškučių, vaisių, daržovių, sausainukų kažkokių tai be kremo, neplauti vaisių ir daržovių upės vandenyje, vengti užkandžiauti taip pat, na, nepatikimuose, nežinomuose užkandinėse, nepirkti prekių pas atsitiktinius gatvės prekeivius, na ir nepamiršti prieš valgį būtinai nusiplauti rankas, arba jeigu neturime galimybę jų nusiplauti, nuvalyti rankas dezinfekuojančią servetelę. Būkite sveiki šią vasarą.
1: Girdėjote užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentarą.

0: Reklama.
1: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687-38636 arba levandūūkis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų ir 18 minučių, toliau eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Pūku, visiems linkime gražios dienos, tiek šeštadienio, tiek sekmadienio gražios dienos, svarbiausia saugios, vėsios dienos, stengiamės pabūti vėsiai, kad neperkaistume, ar būtume lauke ar kur, na, lauke turbūt specialistai kuo mažiau patarė būti, nes visgi reikėtų susirūpinti ir saulės įtaką, tad būkit atsargus. Sargus, per daug tą saulę neprisilepinkim šį savaitgalį, kad būtume sveiki. O studijos telefono numerį irgi priminsiu 0900 45 005. Laukiam jūsų skambučių su skelbimais, sveikinimais ar pažinčių žinutėmis. Galite mums paskambinti, būtinai pabendrausim, na ir kažkas jau paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną, čia ponia Vytautas dar kartą.
1: Taip.
2: Galiu pasiskelbti dar kartą.
1: Žinoma.
2: Ačiū, tuoj. Galiu?
1: Taip.
2: Tvarkingas vyras kapoja malkas pagal skambučius, kerpa gyvatvėres, pjauna žolę. Ir dar kitas skelbimas, išnamuoju kambarį Klaipėdos rajone Plikiai. Kaina sutartinė nebrangiai. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apskrityje ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, lauksiu skambučių, geros dienos Pūkui.
1: Ačiū jums, jums taip pat linkime kuo gražiausios dienos. Vytauto telefono numeris 06 70 99 011.
0: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama.
4: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
5: Jonai?
6: Mhm.
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai.
8: Prekybos centras internete Varlė.lt.
7: Perku pas Varlę.
4: Norite skristi pigiau? Apsilankykite greitai.lt. Čia rasite skrydžių pasiūlymus iš daugelio oro linijų bendrovių. Galėsite palyginti kainas ir pasirinkti tinkamiausią variantą savo kelionei. Greitai.lt. Paprastas būdas planuoti atostogas, verslo keliones ir savaitgalio išvykas. greitai.lt.
3: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Klaida.
1: Turime dar vieną skambutį, tariame labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Aš norėjau tos moters numerio 352 000.
1: Aha, gerai, nepadėkit ragelio, būtinai tuoj pasakysiu.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Čia Romas iš Anykščių.
0: Taip.
1: Noriu susipažinti nuo 60 metų iki 65.
0: Ir jie, kad iš jūsų miesto būtų moteris, ar ne, ar gali ir iš kitų miestų skambinti?
1: Nu, gali.
0: Gali, ar ne? Gerai, telefono numerį pasakykit.
1: Aha, tada 06. 05. 8, 8, 8, 2, 1.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių palinkėsime. Romo iš Anykščių, telefono numeris 06 05 888 21.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 6

0: Turime dar vieną skambutį. Laba diena.
1: Laba diena. Aš paskambinu klausytojai iš Palangos. Klausytoja parduoda naują vokišką mikrobangų krosnelę, naują vokišką sulankstamą saugusiam ir paaugliui dviratį, naują vokišką puodą ir naują lenkišką vyrišką dviratį. Ir telefonas 06-787-3580. 06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Priminsime klausytojos telefono numerį 06-78-735-80.
2: Savaitgalis su

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 12 valandų 39 minutės, pasižiūrėkime, kokia oro temperatūra šiuo metu šalyje, skirtingose Lietuvos miestuose, na, šiuo metu karščiausiai yra Kybartuose ir Lazdijuose, čia jau 28 laipsniai, Varėnoje, Nidoje, Dotnuvoje 27 laipsniai, beje, Kaune irgi 27 laipsnius termometrai fiksuoja, Vilniuje 26 laipsniai, Utenoje 25, o vėsiausia temperatūra šiuo metu yra Dūkšte ir Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Turbūt įdomu pasižiūrėti, kasgi mūsų laukia artėjančiomis dienomis. Na, didelis karštis toliau kaitins mus, alins Lietuvą kaitrą. Šiandien lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų, 50 metrų per sekundę temperatūra kils iki 33 laipsnių, pajūryje bus 25-27 laipsniai. Sekmadienį be lietaus vėjas naktis. Silpnas dieną pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę temperatūra naktį 15-20 laipsnių, rytoj dieną 31-36 laipsniai, pajūryje bus 27-30 laipsnių karščio. Pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus per kūniją, vėjas naktį silpnas dieną vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį sieks 18-23 laipsnius, dieną bus 32-37 laipsniai karščio, o pajūryje tuo tarpu apie 30 laipsnių. Kokiagi hidrologinė situacija šalyje, tai birželio 26 dienos duomenimis šalyje buvo stebimas vandens lygio sviravimas, daugiausia kritimas iki 5-9 cm per parą, žemesnis kritimas iki 27 cm stebimas Bartuvoje ties Skuodu, numatomas tolesnis vandens lygio kritimas, vandens temperatūra upėse siekia nuo 13-23, ežeruose 18-23, Kuršių mariose 20-22, Baltijos jūroje šiuo metu 20-21 laipsnės šilumos.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną, čia dėl pažinties.
0: Taip, klausom jūsų pažinčių žinutės.
1: Susipažinčiau su moterim iš kaimo apie 70 metų. Ir mano numeris būtų 06-466-5086.
0: Dėkojame jums, gražios dienos, jaukaus savaitgalio linkime. Telefono numeris 06-466-5086.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: tikrai verta. Girdėjote reklamą.
1: Na kągi, laida savaitgalį su Puku jau palieka eterį. Ačiū visiems buvusiems kartu. Gražaus, jaukaus, vėsaus, likusio savaitgalio. Likite sveiki.

0: Labadiena, eteryje žinios. Vilniuje Lazdynuose atidengta Tauro Kensmino skulptūra. Atpažintas objektas, pasak autoriaus, pasirinkęs pėsčiųjų alėją ir pastatęs skulptūrą ne ant pjedestalo, siekia, kad ją kiekvienas praeivis galėtų paliesti, apžiūrėti, vaikai galėtų landžioti ir žaisti. Kensmino teigimo medžiaga, su kuria dirba pastarąjį dešimtmetį, itin tiko visam Lazdynų rajonui, greta daugiabučių ir televizijos bokšto. Vasarą vaikų traumų dėl dviračių padaugėja maždaug 1,5–2 kartus, o dėl elektrinių paspirtukų net 2–3 kartus, nurodo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Biuro duomenimis didžiausia traumų rizika patiria būtent nepilnamečiai. 2024 metų nepilnamečių traumų rodiklis Vilniuje buvo beveik 7 kartus didesnis nei suaugusiųjų, o pernai sostinėje užfiksuotos 242 vaikų ir paauglių traumos susijusios su paspirtukais, motoroleriais, mopedais ar varikliniais dviračiais. Nuo šių metų sausio iki gegužės Lietuvoje užregistruoti 23 susirgimai legioneliaze, iš jų 2 atvejai baigėsi mirtimi, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis 10 susirgimų nustatyta Vilniaus apskrityje, 5 Klaipėdos, 3 Kauno, po 2 Panevėžio ir Telšių bei 1 Utenos apskrityje. Beveik 3/4 susirgusiųjų sudarė vyresni nei 45 metų asmenys. Šiuo metu nėra požymių, kad Rusija ruoštųsi plataus masto kariniai atakai prieš Baltijos šalis, bet sabotažo grėsmė Lietuvoje išlieka aukštame lygyje, BNS teigia krašto apsaugos ministerija. Britų leidinys The Guardian, remdamasis šaltiniais, penktadienį skelbė, kad Rusija rengia galimą provokaciją prieš Baltijos šalis ar Lenkiją. Savo ruoštų ministerija teigia, jog tokiais pranešimais siekiama eskaluoti situaciją Baltijos valstybėse. JAF ir Iranas apsikeitė smūgiais Vašingtonui penktadienį apkaltinus Teheraną krovininio laivo užpuolimu. Šie veiksmai kelia grėsmę trapioms paliauboms diplomatams rengiantis suvaldyti karą artimuosiuose rytuose. JAF centrinė vadovybė pareiškė, kad amerikiečių smūgiai Irano raketų bei dronų saugykloms ir pakrantės radarų pozicijoms buvo atsakas į nepagrįstą Irano pajėgų agresiją prieš komercinę laivybą, kuri aiškiai pažeidė paliaubas. JAF prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pristatė naują riboto leidimo JAF pasą, skirtą šalies nepriklausomybės 250-osioms metinėms paminėti, su jo paties rūščiu atvaizdu. Nuotraukoje matomas rūščiai žiūrintis Trumpas ir jo parašas, o fone nepriklausomybės deklaracijos tekstas. Panašu, kad šis atvaizdas sukurtas remiantis Baltųjų rūmų fotografo darytų portretu. Venezuela šią savaitę nusiaubusių 2 galingų žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 920, pareiškė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venezuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7,2 ir 7,5 balo. Galingi pakartotiniai smūgiai buvo juntami ir ketvirtadienį. Naujausia žuvusiųjų skaičių nurodė per televiziją transliuotame kreipimėse anksčiau buvo skelbta, kad žuvo 589 žmonės. Sportas. Utenos Juventus komanda savo priekinę liniją stiprins aukšto ūgio iš Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvos krepšinio lygos vicečempionai artėja susitarimo link su 22 metų 209 cm ūgio Brandonu Huntley Hatfieldu. Rugpjūčio 23-ąją gimtadienį minėsintis centras sužaidė debiutinį sezoną Europoje su Nikosijos Keravnos marškinėliais. NCAA jis rungtyniavo metus Tenesio universitete, 2 Louisville'o, o studento kelią baigė Šiaurės Karolinos komandoje. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptiko, sekmadienį šalyje bus giedra ir sausa, vėjas naktį silpnas, dieną pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį sieks nuo 15 iki 20, dieną 31-36 laipsnį karščio bus. Pirmadienio dieną vietomis trumpas lietus, perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra pirmadienio naktį 18-23, dieną 32-37 laipsniai karščio, vakaruose kai kur 26-31 laipsnis karščio.
1: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
2: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį priešuždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
3: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12 Kauno dainų slėnyje didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijas Pukas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, ko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausiu metu dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: Sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenėje gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversinti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio stotis

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 tūkstančių eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausiu metu dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7,5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenį gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversianti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.
0: Reklama. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
3: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, laiko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausių metų dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenėje gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversianti Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio diena, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.
0: Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radio stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela pažinimą, pasaulio dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos, nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų, bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau, tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko, tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose, su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokį tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jis turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį. Apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim. Kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, čia apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetinė dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai, išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką, išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti. Nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kažkai kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimų gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori? Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką, ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia mažiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, vat, ir noras ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai, jisai sukasi gudras, žinot, o ne dirbti. Nesugalvoti, sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti, nu, su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors va, tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau, pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas, tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tuos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papašalų, kosmetiką, dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių, ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirėtimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mums nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito, ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko dėlėko. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti, o ne tai, kas susikurta aplinkui ir ką gali atimti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
4: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas kaip religija, kažkui truputį pasakoma, nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
3: Taip, ačiū labai. Ir laukiu aišku ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netims iš jo jausmų, netims iš jo meilės, netims iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam, jisai, bet kokioje situacijoje, jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten būdami žmonės išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokyta pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkit, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų? Jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojus su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris nu, blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visa kita, sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, nu, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogimi. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai, ar abejingai, melancholiškai. Ai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, čia gal man atlyginimą pakelas, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylintis žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą, ir iš pamokų pabėgs, ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę. Ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti. Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda, tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį tai blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu šį su negatyvumu. Pažiūrėkite, kiek mes turime egoizmo. Priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visa tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti žmonėms, na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos. pasakyti, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomeninius organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėt galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, Seimą, teismus, pagrindinį valdžią, kurį tvirtina konstitucijoje. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešo. Nu, nėra tokio žmogaus turbūt nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno. Nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiuoti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partija ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus. Keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuot, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai augant, jinai persekioja jūs per visus. Kalbėjo apie persekioja šį čipus susiūsiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoja lengvesnį dalyką, mobilų telefoną. Išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina prie kasos, lojalumo kortelės, visos, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežino. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalius, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturit atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. O jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Į kabiną jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola, teisingesnis tą sistemą jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie štai pelgiasi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetinė dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tuos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai savo visuomenėje vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir Gal ir sarmata būtų parodyti visuomeniai. Gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Jie pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti tikėtis, va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėti? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis, ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam? Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės net laiko. Žmonės gert pradeda narkūšinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks kandumas, pašaipa, atveras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti, tas, kuris mažiausia padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Auri, klausom.
5: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, piktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mums gyventi laisvai, nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
3: Labai teisingai, Auri, sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumui? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirp, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina už žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklausnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mus standartizuoja, nuvedai darželį į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Bet štai, Auri, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimtų atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
6: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu Puko radiją, bet visą laiką įdomu klausytis jų supratingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktoki. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta pakrutinį ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui, praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas, žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal, net juokasima, bet matyti taip reikėjo. Tai kai tas pyktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad sako, tu būsi vaikelį labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga. Nu, uždirbsi milijoną, turtinga. Galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtinga žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
3: Matot, turtingas yra tas, ir turtas yra tai, ko negalima iš žmogaus atimti. Milijonus galima atimt, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl ne taip krutė. Kodėl ne taip kvėpuoji, kodėl ne taip kalbi, kodėl ne taip stovi, ne taip prausiesi ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti. Nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą aš jums jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje, ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eiti? Į kairę galiu? Ne į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėg į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai, viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo tais akiniais juodais ir tampa ta negatyvių požiūrį ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibuse važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai

0: Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuos tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau nei filmų sako, man nereikia žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių. Kiek ten yra visko. Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet nu, kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti, susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoje šypsausi, aš čia gera, linksma, o kur viskas nusėda? Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
1: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbant. Bet kaip ką tik pasakėt, kad tikrai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais. Mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Vat galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimoje, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kas dieną kartoju, kad tu mažytė daži. Kažkada jinai man sako, manytė.
0: Jo, ir aš žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vienos svarbos dalykų. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdami tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada ištaisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo? Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Ir labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim

0: pasikeisti. Keiskimės, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man, ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ar dar kažkas. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukę žmonių, ne apsimetinėjimą, o tą tikrą. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso, jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijanti jėga. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu, muršu, aš jam per šikną duodu, belekaip, jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek. Aš ją gavau, da, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysit, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvoja iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip vakariečiai šitie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltusį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai, su visomis detalėmis, pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprasti negali mūsų sistema. Ir kokia tai puiki tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumo. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais papirkti teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnių santykių su darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka šitam genderistiniai sistemai ir žiniasklaidai. Tai pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai neprofesionalas. Tai teisininkas ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus, kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius, tobulina savo namus, tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis tai priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žino tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini, arba prieina ta tyli valandėlį, valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artė. O kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galim ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo, idėja savo darbo, savo rūpešių. Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo, gerumo ar keršto, meilės ar neapykantos, išminties ar kvailumo? Tai senos tiesos, ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, ko mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje, širdingumo, skaistumų, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą. Moterys negimdo vaikų, nekuriam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anūkėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų, ten milijonai iš tų vaikų mokymų surinkti iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai, ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų kuo daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių, entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogiui gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumų, tai mes turėsime ir vaisius, ką pasėsi, tai ir pjausi, puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį, atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mus išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, Aš labai, labai laimingas. Laida buvo tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskim iki to. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš Kęstutis Pūkas linkiu meilės, džiaugsmo, besąlygiškos meilės. Būkite savimi. Iš jūsų negali atimti. O? Meilės, gerumo, tikrumo, dvasinių vertybių. Niekas netims. Jeigu jūs būsite stiprus, gyvenimas jums bus tikrai laimės belydintis. To ir linkiu. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Girdėjote reklamą.

užuangos stūgauja naktis. Aš nesulaukiu, kol prašvis tamsos melodija gūdi. Mane rakina kambarys.

Liepsniniai ugnis liepsnoja per dienas naktis. Lietus ir vėjas už langų, klausausi rudenio pūgų. Naktis klastinga ir žiauri, kurią vis tiek ištvert turi.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva prisijungė prie JAF inicijuoto bendro pareiškimo dėl dirbtinio intelekto galimybių partnerystės, kuriuo siekiama sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje su patikimais partneriais. Kaip penktadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija, šis pareiškimas atspindi šalių pasiryžimą kurti saugias, patikimas ir inovacijomis pagristas dirbtinio intelekto ekosistemas. Juo numatoma skatinti inovacijoms palankę politiką, spartinti atsparių puslaidininkių ekosistemų kūrimą ir didinti tiekimo grandinių saugumą. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmos dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Jos duomenimis iš 15 100 matematikos A kurso egzamino pirmąją dalį laikiusių mokinių 49,6% surinko 25 taškus ir į antrąją dalį ateis žinodami, kad egzaminą jau išlaikė. Klaipėdos rajono savivaldybė toliau investuoja į švietimo įstaigų plėtrą. Ketvirtadienį vykusiame tarybos posėdyje pritarta sprendimui už daugiau nei 500 000 eurų įsigyti 3 sklypus Sendvario seniūnijos Klemiškės pirmajame kaime, kur ateityje iškils dar viena nauja mokykla. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba primena vartotojams nuo Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą ir gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki 2026 metų birželio 30 dienos imtinai. Nuo šių metų Liepos 1 dienos įsigaliojant naujiems visuomeninio elektros energijos tiekimo ir gamtinių dujų tarifams, ko deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartotą elektros energiją ir gamtines dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Užtikrinant Lietuvos oro erdvės apsaugą ir sudarant sąlygas kariuomeniai greitai reaguoti į galimus oro erdvės pažeidimus, susisiekimo ministerija pusmečiui iki 2027 metų sausio 1 dienos pratėsė 12 draudžiamų oro erdvės zonų palei Lietuvos ir Baltarusijos pasienį galiojimą. Sprendimas priimtas Lietuvos kariuomenės prašymu, pranešė ministerija. Dėl ekstremalios karščio bangos Paryžiaus policijos prefektūra laikinai įvedė alkoholio draudimą Prancūzijos sostinėje. Nuo penktadienio iki sekmadienio ryto čia draudžiamas alkoholio pardavimas bei alkoholinių gėrimų vartojimas viešose vietose, pranešė prefektūra. Draudimas netaikomas barams ir restoranams. Latvijos gynybos ministerija artimiausiu metu dislokuos papildomas oro gynybos sistemas, pareiškė gynybos ministras. Jį penktadienį cituoja Latvijų transliuotojas LSM. Prezidentas Edgaras Rinkevičius taip pat pabrėžė, kad stiprinant gynybinius pajėgumus, oro gynyba šiuo metu yra svarbiausias prioritetas. Po karo artimuosiuose rytuose Iranui būtina užtikrinti labai griežtą branduolinę kontrolę, kad šalis nesukurtų branduolinio ginklo. Penktadienį pareiškė Jungtinių tautų atominės energetikos priežiūros agentūros vadovas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovo Rafaelio Grosi komentarai pasirodė JAF ir Iranui derantis dėl platesnio susitarimo karui užbaigti, o Teherano branduolinė programa išlieka vienu pagrindiniu nesutarimo objektu. Venesuela sukrėtus dviems galingiems žemės drebėjimams, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235, pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija, venesueliečiams tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Trečiadienio vakarą šiaurinėje Venesuelos dalyje mažiau nei minutės skirtumų įvyko žemės drebėjimai, kurių stiprumą JAV geologijos tarnyba įvertino 7.2 bei 7.5 balo. Nuo ebolos mirusių žmonių skaičius Kongo demokratinėje respublikoje pasiekė 304. Šiuo metu šioje centrinės Afrikos šalyje patvirtinti 1155 infekcijos atvejai. Kinšasoje pranešė informacijos ministerija. Epidemija Iturio, Šiaurės Kivu ir Pietų Kivu provincijose esą dar nesustabdyta. Ypač paveiktas Ituris Kongo šiaurės rytuose.
0: sportas.
1: Lietuvos moterų futsal rinktinėje permainos vyriausiojo trenerio poste. Ilgametė Lietuvos moterų futsal rinktinės trenerė Donata Gražulė šiame poste keičia šalies futsal bendruomenėje gerai žinomas veidas Kęstutis Rudžionis. Primename, jog Rudžionis taip pat eina ir Lietuvos salės futbolo asociacijos techninio direktoriaus pareigas. Jas specialistas taip pat eis ir toliau. Lietuvos krepšinio lygos duris praversianti Tauragės Tauragė pristatė naująjį komandos narį. Juo tapo Nojus Mineikis, 201 cm ūgio polėjas, praėjusį sezoną buvo vienas Gargždų komandos lyderių LKL čempionate. Jis vidutiniškai rinko po 10.9 taško ir atkovojo po 5 kamolius per rungtynes. Po 6 metų pertraukos į Marijampolės Sūduvos direktoriaus pareigas sugrįžo Karolis Skinkys, 36 metų marijampolietis, 2020 metų kovo viduryje iš Sūduvos persikėlė į Indijos Kerala Blasters klubą, kuriame užėmė sporto direktoriaus pareigas ir turėjo galiojančią sutartį iki 2028 metų. Vis dėlto Indijos superlygai susidūrus su rimtais organizaciniais iššūkiais ir kilus neaiškumams, dėl ateities Skinkys sugrįžo į gimtinę. Sūduvos direktoriaus pareigose Skinkys pakeitė Dovydą Lastauską, kuriam pasiūlyta likti klube kitose pareigose.
0: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio naktį dangus giedrės, lietaus nenumatoma, temperatūra sieks 12-17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus mažai debesuota, temperatūra sieks 28-33 laipsnius karščio, pajūryje bus keliais laipsniais gaiviau. Sekmadienį šalį apims tropinio oro masė. Sekmadienio naktį temperatūra sieks 15-20 laipsnių, bus giedra ir sausa, vėjas silpnas. Diena bus giedra, temperatūra sieks nuo 30 iki 35 laipsnių karščio, tik pajūryje 1-2 laipsnių gaiviau. Pirmadienis numatomas itin karštas, pirmadienio naktis tvanki, sausa, temperatūra 17-22 laipsniai. Pirmadienio dieną, pirmoje dienos pusėje, be pokyčių, temperatūra sieks net 32-37 laipsnius karščio. Pirmadienį popiet jau numatomos trumpalaikės liūtis su perkūnijomis, vėjo sustiprėjimais, kai kur pasirodys kruša.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 88 88 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Gražiai gyventi neuždrausi, bet sukliudyti galima.
5: Viena nakt.

0: Pasirodo, arbatos gėrimas gali mažinti insulto tikimybę. Los Andželo, Kalifornijos universiteto atliktas tyrimas atskleidė, jog išgeriant 3 ar daugiau žalios ar juodos arbatos puodelių per dieną, insulto tikimybė sumažėja daugiau nei 21%. Tiek žalios, tiek ir juodos arbatos poveikis yra vienodas. Tyrime dalyvavo beveik 195 tūkstančiai žmonių iš Kinijos, Japonijos, Suomijos, Olandijos, Australijos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Šiuo metu dar nėra žinoma, ar arbata turi teigiamą poveikį jau patyrus insultą. Insultas yra antroji pagal dažnumą pasaulyje mirties bei negalios priežastis. Kasmet insultą patiria daugiau nei 20 milijonų pasaulio gyventojų. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

Kaip prižiūrėti kojines? Visi vaikštome su kojinėmis, bet kaip taisyklingai jas prižiūrėti ne kiekvienas žino. Tad, nešvarias kojines geriausia laikyti pintame krepšyje, kad jos galėtų kvėpuoti. Skalbti kojines reikia tol, kol vanduo pažaliuos, po to net nebandykite išplauti dubinį, vis tiek nepavyks. Kad lygintuvas nepriliptų prie kojinių, jų geriau net nelyginti. Jei kojines vis dėlto jau prilipo prie lygintuvo, jų likučiai lengvai pašalinami švitriniu popieriumi.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Praktiški patarimai. Prieš virindami pieną, puodų šonus patepkite sviestu arba margarinu, tuomet pienas neišbėgs. Virinkite jį visada tame pačiame puode. Jeigu prastas apetitas, valgykite aštrių sūrių. Prieš tarkuodami sūrį, trintuvę patepkite aliejumi. Štai tiek patarimų.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.
2: Reikia gyventi šiandieną. O rytoj ir vėl bus šiandieną.

0: Šių dienų miego sutrikimas – SMS rašymas per miegus. Žinia apie tai, kad žmonės per miegus kalba, vaikšto ar net valgo, jau retą žmogų nustebintų. Tačiau apie SMS žinučių rašymą per miegus išgirsite nedažnai. Būtent nuo tokio keisto miego sutrikimo kenčia 16-metė Elizabeth Hammonds. Ji nei nesuvokia, kad naktį draugams siuntė keistas SMS žinutės, tol, kol jie patys jai nepasako. Tu siuntėjai man žinutę 3 valandą nakties, tačiau nesuprantu, ką turėjai galvoje. Panašiai žinutės Elizabeth gauna rytais, kaip atsaka jos išsiųstas SMS. Tuo tarpu miego ekspertams tai nebekelia nuostabos. Jų teigimu tokie miego sutrikimai pacientams pasitaiko vis dažniau ir dažniau. 4 iš 5 vaikų turinčių telefonus miegodami jį laiko šalia lovos ir tik vienas iš jų telefoną išjungia. Vaisto nuo to nelabai ir yra. Geriausias būdas išvengti nemalonių situacijų, kai draugams tenka aiškintis dėl keisto žinučių turinio, prieš miegą telefoną padėti kuo toliau nuo lovos, kad jo negalėtumėte pasiekti gulėdamas. Čia tai bent!
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms – 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė – jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas – 06-30-00662. 00662.
1: Girdėjote reklamą.

Netiesa, kad žmonės nemoka skraidyti. Jie tiesiog nemoka tinkamai nusileisti. Žmonės nemoka skraidyti. Jie tiesiog nemoka tinkamai nusileisti.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Čia Pūko radijo stotis.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti aliejus ar tepalų dėmes?
1: Tepalų dėmes storai patepkite margarinu arba sviestu, palikite maždaug 15 minučių. Tuomet nuvalykite nesusigėrusius riebalus ir drabužį išskalbkite kaip įprasta.

Vienos kavinės Prahoje šeimininkas ėmėsi neįprasto, tačiau akivaizdžiai sėkmingo plano verslui paskatinti. Atsisakė kainoraščio. Neturėjau klientų ir negalėjau pritraukti naujų, tada ir kilo mintis. Šiomis dienomis kavinė beveik visada pilna. Naujienų agentūra AFP pasakojo 42 metų Andrejus Lebovskis. Dabar jam priklausančio baro lankytojai gali patys nustatyti ne tik maisto ir gėrimų, bet ir ten esančių daiktų – filmų, plakatų, knygų, žaislų ir šachmatų dėžių kainas. Klientai stengiasi nustatyti teisingą kainą, kai kurie duoda daugiau, kiti mažiau. Dauguma siūlo tinkamą kainą, o ne geria ar valgo už dyką, aiškino baro savininkas. Čia tai bent!

0: Jūsų mėgsta kepurė tikrai turės pasisekimą. Mhm. Tik reikėtų padaryti porą skilučių akims.
1: Aš sėdžiu viena.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

Naudingi patarimai. Kaip valyti teptukus? Teptukus, kuriais lakavote, valykite grynu benzinu. Teptuką pakabinkite stiklinėje, kurios dangtelio skilutės dydis atitiktų teptuko kotą. Tokius teptukų valymo prietaisus galima ir nusipirkti. Per filtrinį popierių, popierinį kavos filtrą, pilamo naudoto benzino dažų pigmentai pasilieka, o benziną galėsite vėl panaudoti.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
1: Iš pareiškimo.
2: Prašau išduoti sūnaus dublikatą, nes pamečiau originalą.

0: Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo
1: paslaptys. 1906 metais pulkininkas Richardas Meinherhagenas nusprendė pažiūrėti, kokiu greičiu juda gyvatė juodoji mamba. Jis su savo tarnais mėtė žemės grumstus į nelaimingąją gyvatę. Suerzinta gyvatė nusivijo vieną savanorį, tuo tarpu pulkininkas rūpestingai skaičiavo jos greitį. Gyvatė jau šliaužė 11,2 km per valandą greičiu, kai vyko nelaimė. Žmogus pargriuvo, matavimai baigėsi, pulkininkui teko gyvatę nušauti.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti uogienės dėmes?
1: Uogienės dėmes išskalbsite muiluotu vandeniu.